će osjetiti na svojoj koži nemar svojih predaka za životnu sredinu. I prosto ne mogu da shvatim neke ljude koji zagađuju, koji bacaju koje kakve stvari, koje nemaju toliko svijesti ili savjesti na kraju krajeva, da treba čuvati prirodu, da treba ono što ste odnijeli u prirodu, kada potrošite sadržaj, vratiti iz prirode i ne ostavljati ništa za sobom. Ali šta ćete, to je više stvar kućnog vaspitanja, kućnog odgoja, jer kako kažu ljudi, lijepo vaspitan čovjek će biti takav i u prirodi, i među poznatima, i među nepoznatima. Dakle, bit će takav u bilo kojem okruženju. Lijepo vaspitana osoba je garant i zdravog društva i svega. A na kraju krajeva, lijepo vaspitana osoba neće ni potkradati, neće, iako se bavi politikom, grabiti sebi, i nego će misliti i na druge. Tako da treba misliti o tome, i svaka izgovorena riječ pred djecom jednostavno su riječi koje im mijenjaju svijest, jer kako kažu ljudi, dijete i mladu osobu treba zamisliti kao spužvu koja upija sve iz svoje okoline, a iz porodice sve potiče. Tako da i ovi političari i oni drugi, kada zabrljaju, kada misle na sebe, kada pate od korupcije, kada uzimaju samo sebi i grabe, sve to potiče iz porodice i priča koje su slušali. Znaš, mani poštenje, ja sam bio pošten, pa šta imam od toga, to je najpogubnija rečenica. Možda je jedino gora ona, evo ja sam učio, pa nemam ništa od toga. I to se izgovara pred djecom, pred mladima. Dobro, okej, okay. I onda od te male glave upijaju sve to što čuju. Da se mi vratimo nekim drugim stvarima, da se vratimo sirovim i surovim podacima o vremenu, i da vidimo kakva je prognoza vremena za danas, da vidimo šta kažu meteorolozi. Banja Luka jutros, temperatura 15 stepeni, vazdušni pritisak je 999 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Tuzli 11, u Bijeljini 12, u Doboju i Prijedoru 13, u Sarajevu i Zenici 14, zatim u Neumu i Trebinju 17, a u Mostaru 19 stepeni. Vrijeme danas, kažu, bit će sunčano uz umjerenu oblačnost, ponegdje su mogući kratkotrajni pljuskovi, a najviša dnevna temperatura između 24 i 32 stepena. Sada ćemo da vidimo kakav je ovaj 16. jun bio kroz istoriju. Kaže, 1671. godine u Moskvi javno pogubljen vođa ustanka donskih kozaka i seljaka. Kako vam je to s narodom? Pa 1890. godine rođeni engleski filmski glumac Stan Laurel, zvijezda urnebesnih komedija u kojima je kao mršavi činio tandem sa Oliverom Hardijem debelim. Sjećate se dobro? 1920. godine u Londonu održana prva sjednica Društva naroda, a 1941. godine predsjednik Sjedinjenih Država Franklin Roosevelt naredio je da se do 10. jula zatvore svi njemački konzulati u Sjedinjenim Državama. 1944. godine na Visu je u Drugom svjetskom ratu sklopljen sporazum Tito Subašić o odnosima narodno-oslobodilačkog pokreta i kraljevske vlade Jugoslavije u emigraciji. A 1960. godine predsjednik Sjedinjenih Država Dwight Eisenhower odgodio je posjetu Japanu zbog anti-američkih nereda u toj zemlji. Dobro je da se smio i pojaviti uopšte, obzirom na dvije atomske bombe koje su bačene na Hirošimu i Nagasaki, i gdje su ubijani civili. A 1999. godine Amnesty International optužio Sjedinjene Države za kršenje ljudskih prava, jer su nastavile da izvršavaju smrtnu kaznu čak i nad osobama koje su počinile zločin prije svoje 18. godine. Naravno, na saopštenje Amnesty Internationala i sličnih organizacija, Amerikanci se samo grohotom nasmiju i rade po svom.
Zatim 2001. godine predsjednik Rusije Vladimir Putin doputovao u Beogradu, prvu posjetu šefa Ruske države Saveznoj Republici Jugoslaviji. A 2001. američki predsjednik George Bush mlađi i njegov ruski kolega Vladimir Putin susreli su se prvi put u Sloveniji, dogovorili su buduću saradnju i stalne konsultacije. I da vidimo, 2008. godina, za ljubitelje filma, umro je Stan Winston, američki majstor za specijalne efekte i dobitnik 4 Oscara za rad u filmovima Osmi putnik, Tuđinci, Terminator 2 i Park iz doba Jure. Sjećamo se naravno efekata i svega onoga što je krasilo te filmove i što je doprinosilo da oni budu izuzetno uvjerljivi. Tako da je to jednostavno čovjek koji je dao svoj doprinos i to onaj veliki u tom vizuelnom pakovanju filmova. 6 časova i 9 minuta, još jednom dobro jutro, dobrodošli.

još jednom dobro jutro, 6:21. Ljudi moji, da li će se ikad išta promijeniti da u ovoj zemlji? Kažu, budžet institucija BiH za ovu godinu ponovo je zapeo u predsjedništvu BiH i sve izvjesnije je da će doživjeti sudbinu budžeta za 2025. godinu koji je usvojen tek u novembru 2025. Dakle, budžet za 2025. u novembru. Sve je išlo preko onog privremenog finansiranja. Podsjećanje radi, Savjet ministara BiH je 21. maja usvojio budžet institucija BiH za ovu godinu i u skladu sa zakonom proslijedio ga predsjedništvu BiH, koje ga i formalno i pravno predlaže parlamentarnoj skupštini BiH na usvajanje. Međutim, predsjedništvo je odbilo taj budžet i on je ponovo vraćen Savjetu ministara BiH i nije poznato kada bi se ponovo mogao naći na sjednici predsjedništva. Razlog za odbijanje budžeta bio je u tome što se u njemu nisu nalazila sredstva za BHRT, a to je ujedno bio i razlog zbog kojeg se kasnilo sa usvajanjem budžeta za 2025. godinu. Ovaj put, kako se nezvanično saznaje, kako kapital nezvanično saznaje, situacija bi mogla biti i komplikovanija s obzirom na to da je izborna godina. Navodno je načelno dogovoreno da se novac za BHRT obezbijedi ne iz budžeta, već iz sredstava koja raspoređuje Ministarstvo transporta i komunikacija, ali to je na dugom štapu, jer u tim sredstvima su i sredstva Republike Srpske, ispričali su upućeni. U svakom slučaju, gotovo je nemoguće da predstavnici Republike Srpske podrže budžet u kojem će biti obezbijeđena sredstva za BHRT i o tome su nekoliko navrata govorili mnogi zvaničnici, između ostalih i ministar financija. S druge strane, zvaničnici federacije kažu da neće podržati budžet u kojem nema novca za BHRT i s obzirom na praktično početak kampanje za predstojeće izbore, veliko je pitanje kako će izgledati glasanje o tom dokumentu. Kada je riječ o budžetu za ovu godinu, on je predložen u iznosu od 1.580.000.000. Protiv budžeta navodno je glasao Željko Komšić, član predsjedništva. Željka Cvijanović, također član predsjedništva, je bila za, dok je Denis Bećirović kao predsjedavajući je predsjedništva bio uzdržan. Uzdržan mi nikad nije bilo jasno, ili si za ili si protiv. O budžetu institucija BiH za ovu godinu bilo je govora i na sjednici Doma naroda koja je održana u četvrtak. Tom prilikom je jedan od delegata izjavio da smo na polovini budžetske godine, a da nemamo budžet. Mudro je konstatovao i eto problema. A u izbornoj godini bit će natezanje na sve moguće strane i ne znam zašto je slaba naplata RTV takse ako se iz budžeta uzima novac za državnu televiziju, za BHRT konkretno, zašto se neke stvari ne mogu namiriti iz već naplaćivane RTV pretplate, jer barem kažu da je naplata na prilično visokom nivou, barem takvi izvještaji kruže iz Republike Srpske, a sad ne znam kakav je sistem naplate u Federaciji BiH i kakav je, ajde da kažemo, omjer onih koji plaćaju i ne plaćaju TV pretplatu. Pa eto, to je to. Dakle, pored svega, ne može se isfinansirati, a ono što se ne može isfinansirati, ne znam kako će uopšte i postojati. Dobro, okej. Okay. Da, još nešto mi je privuklo pažnju, a to je jedan od naslova iz Zagreba. Kaže, nekada se u Zagrebu mogao kupiti stan za 100.000 evra, doduše bio je to manji stan, ali ipak pristojan. Danas se garaže prodaju za isti iznos, dakle za 100.000 evra. Potraga za bezbjednim parking mjestom postala ozbiljan izazov za mnoge.
ali cijene koje se trenutno traže u oglasima određene zatvorene garaže mnogima djeluju teško objašnjive. Tako da idu 95.000 evra za nekih 28 kvadratnih metara, 84.000 evra, pa onda 32 kvadrata za 80.000 i tako dalje i tako dalje. Dobro, to su već onako prilično velike garaže za respekta, ali kada čujete cifru 80, 90, 100.000 evra za garažu, e onda je to, ili za podzemno parking mjesto da bolje kažem, onda je to zaista, zaista nevjerovatno. A da svi gradovi, ne samo kod nas, nego i u regionu, dakle i u Hrvatskoj, i u Srbiji, pa na kraju krajeva bilo gdje u Europi, kubure sa parking prostorima, sa garažama, to je sasvim evidentno. I kada pokušate da dođete u neki od većih europskih gradova, gotovo je nemoguća misija parkirati automobil na nekom pristojnom mjestu. E, dobro. Ali recimo ako imate 100.000 evra, onda je problem riješen. To je onda najmanji problem. Međutim, uvijek kod postoje neki prioriteti, znalo bi se gdje bi se potrošile te parice na najbolji mogući način. Dobro, kažu, Vlada Republike Srpske je pojeftinila polaganje popravnog za kandidate koji iz prve ne polože stručni ispit za rad u osnovnom i srednjem obrazovanju. Kandidati koji ne polože usmeni dio stručnog ispita u buduće će izlazak na popravni plaćati duplo manje, odnosno 20% umjesto dosadašnjih 40% najniže neto plate. Mislim, ako neko padne na državnom ispitu, neko ko bi trebalo poslije da radi sa djecom u osnovnom i srednjem obrazovanju, onda i ne treba da dobije taj posao. To je vrlo, vrlo jednostavno. Dakle, šta će se to dogoditi u međuvremenu? Naučit će se za taj ispit šta se učilo na fakultetu i prije toga. Dobro, ljudi moji, sad volio bih da vidim baš sadržaj tog državnog ispita, kako to ide i kako se to i polaže i kakva su pitanja, zadaci ili šta već. Ali dobro, malo onako meni kao laiku to zvuči čudno da eto ljudi padaju na državnom ispitu, neko ko će kasnije obrazovati generacije, nove generacije, ali valjda nam je tako suđeno i tako će nam biti izgleda od sad pa za uvijek. Pozdravit ćemo Ljubicu, kaže, da vidimo, kaže, kada lisac ostane bez svoje supruge lisice, on ne traži drugu, nego ostaje sam do kraja života. Šta će jadni lisac, baš mi ga nekako žao, a i fotografija koja je priložena, snuždio se, pa nekako baš izaziva sažaljenje. Pozdrav za slušalce Big Radija, kaže Dragiša iz Štokholma, pa je Draženko tu, kaže dobro jutro iz Minkena, 9 stepeni, kaže sunčan dan na pomolu, Big pozdrav u Big kuću. Kaže, mogu zamisliti da je tako i bilo, i kaže, i ja sam sine prodavao lubenicu, pa šta sam stekao, mani poštenje. Kaže, iako sumnjam da je vaga bila poštena. Ma dobro, Draženko, ako, što kažu ljudi, neko mora prvi početi, neko mora početi sa popularizacijom poštenja, i to je ono što na što moramo kad tad doći. Na kraju krajeva, pitanje koliko je bilo koja osoba na ovom svijetu čista kao prvi snijeg kada je u pitanju poštenje, ali treba tome težiti i treba to isticati kao neki ideal kojem svaka osoba, normalna osoba, treba da teži, i to od kuće pa nadalje. Jer kako kažu ljudi, ono što iznesete iz kuće, to vam je najveći mogući kapital. Lijepo vas pitanje, nema cijenu, a sad zamislite da su svi ljudi na ovoj planeti lijepo vaspitani, ne bi bilo ni ratova, ne bi bilo sukoba, ne bi bilo ničega. Dobro jutro, dragi moji Bigovci. Obzirom da mi je otac kao student 60. godina radio kao meteorolog i kasnije nama djeci neke stvari na nebu objašnjavao, imao je običaj reći crveno veće sunce peče, a crvena zora kišna gora. Promjenom klime, opet uzrok čovjek, mnogo toga se promijenilo. Mojim Bigovcima želim da ovaj utorak bude dobro i u skladu sa sobom, ostalo će samo doći.
kaže naša slušateljka Azra. A Azra iz Zenice kaže juče kiša i duga, kaže dobro jutro i evo fine fotografije, rijeka Bosna u punom sjaju, kako bi se to reklo, i zaista to fino, fino, jako fino izgleda, a i duga je uhvaćena na najbolji mogući način. Hvala Azri. Zatim Dragutin kaže Crikvenica 22 stepena, rekao bih već 22 stepena, pa onda da vidimo, Šekija pozdravljamo također, iznio jednu informaciju koju ne mogu prenijeti kao, ovaj, kao provjerenu, ali nemam razloga da ne vjerujem, pozdrav Šeki. Zatim kaže Momir, dobro jutro svima, pozdrav iz Gradiške, kaže moj Dragane, neće to čuvanje okoline spasiti planetu pored ovih velikih zagađivača, naravno nisam zato da se baca gdje ko šta stigne. Kad vidiš obale rijeka poslije većih vodostaja sa onim kesama po drveću i raznoj ambalaži što pluta, sve kaže o nama. Kaže, psihijatar mi kaže da jedno pivo zamjenjuje razgovor sa psihijatrom. Ja sam sinoć imao konzilijum, ma sjajno. Kaže, jel primaju plate ako ne usvoje budžet? Kaže, taj uzdržani duboko razmišlja. Da, ti uzdržani su meni sjajni. To su najveći ziheraši na svijetu. Samo čekaju gdje će prevagnuti. Da vidimo dalje, državne televizije, stav o njima je iznio Momir, kaže pa kad svaki punoljetan stanovnik ima automobil i svi se zbili u gradove, zato i nema parking mjesta, kaže ne bi bilo zanimljivo da smo svi dobri. Pa dobro, malo bi, malo predvidivosti i dosade nije na odmet, bilo bi to malo ugodnije kada bismo bili malo predvidivi. Pozdrav i od Kerkeza, pa onda Gordana je sa nama, kaže pozdrav iz jutarnje šetnje, rekao bih lijepe jutarnje šetnje, to je neki nasip, pa je tu Nena sa Ozrena, sa divno ispečenim hljebom i s fantastičnim cvijećem oko kuće, pa je tu sa nama i još neko. Da vidimo, pozdravljamo Picarda, vratit ću se njemu nešto kasnije. Zatim tu je i Anel, kaže mladići i djevojke, čuvajte svoje roditelje dok su živi, ja sam svoje roditelje izgubio, pozdrav cijelu ekipi od Anela. Naravno, treba čuvati roditelje, poštovati roditelje i to je nešto što se podrazumijeva ili trebalo bi da se podrazumijeva. A ono što je vrlo bitno, to je da će svako doći u onaj, pa možemo reći, položaj da mu je, da mu bude potrebna pomoć, a onda će se sjetiti kakav je bio kad je bio mlad, razmišljao je na sasvim jedan drugi način. Ali dobro, stignu ljude neke misli naknadno, pa da ih bude što manje, fino je biti dobar od samog početka. 6 časova i 34 minuta, još jednom dobro jutro, dobrodošli.

6:42, nego jeste gledali Španiju možda, da li ste vidjeli ono čudo kako završi utakmica 0-0, da je neko rekao da će tako nešto biti moguće, ne bih mu povjerovao, ali ta Zelenortska ostrva su čudo. Pa u pripremnoj fazi pobjedili su Srbiju sa 3-0. Dobro, Srbija nije nikakvo mjerilo, ali obzirom da je Srbija igrala prvo sa nekim kombinovanim timom, ali nije to ni bitno, podbace oni ovako i onako. Prema tome, svaka čast ljudima, ja kažem, uvijek mi je nekako bilo simpatično na tim velikim takmičenjima kada te male reprezentacije koje imaju jedva pola miliona stanovnika, ne znam da li i toliko imaju, a recimo Španija ima registrovanih igrača nekoliko puta više nego što oni imaju stanovnika, i kada uspiju da sa Španijom, koja je jedan od glavnih favorita za osvajanje svjetskog prvenstva, odigraju bez golova, onda svaka čast. Da, borba, samo borba, što kažu ljudi, nema favorita, možeš ti biti favorit koliko god hoćeš, ali to moraš dokazati na terenu, i to je jednostavno tako. Da vidimo mi kakvo je stanje na putevima. Prije toga samo konstatujemo da je temperatura u Banja Luci 15 stepeni, u Tuzli 11, u Bijeljini 12, u Doboju i Prijedoru 13, u Sarajevu i Zenici 14, zatim u Neumu i Trebinju 17 i u Mostaru 19 stepeni. A kako kažu meteorolozi, danas će biti sunčano uz umjerenu oblačnost, mada mi to sad djeluje nestvarno. Kažu, ponegdje su mogući kratkotrajni pljuskovi, a najviša dnevna temperatura trebalo bi da bude između 24 i 32 stepena. Meni ovih 24 zvuče sasvim primamljivo, ovih 32 mi se nikako ne sviđaju, ali dobro, šta da se radi, takvo je godišnje doba pred nama. I dolazi nam još malo pa ljeto, a kako kažu, klimatološko ljeto je počelo 1. juna, ako se ne varam, neka me neki meteorolog ispravi. Dobro, da vidimo kakvo je stanje, da vidimo ima li nekih problema. Juče su te padavine u pojedinim dijelovima zemlje prouzrokovale zadržavanje velike količine vode na putevima, tako da je to značajno otežalo saobraćaj, posebno u gradskim zonama. Jutros, evo, kažu, nema kiše, ali su kolovozi i dalje ponegdje mokri, vlažni. Znate naravno šta to znači. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoputa A1 Kakanj Lašva u dužini od 3 km, tako da se vozila preusmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoputa, a Sarajevo sjever Podlugovi, Sarajevo zapad Lepenica i Bijača Počitelj, most Hercegovina, dionice su na autoputu A1, a zbog aktualnih radova na ovim dionicama saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim putevima Bijeljina Tuzla, Dobropolje Miljevina, Jablanica Blidinje dozvoljen saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog bojevog gađanja danas i sutra, dakle 16. i 17. juna od 8 do 16 časova doći će do obustave saobraćaja na putu Banja Luka Čađavica na dionici od naselja Kola do naselja Stričići, tako da se preporučuje put preko Ledenica. Eto, to je, iako ovdje nije navedeno, to vam je onako preporuka. Na magistralnom putu granični prelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica, tako da se vozila preusmjeravaju na privremenu obilaznicu. Ima tu još radova na sanaciji nadvožnjaka na magistralnom putu Bihać-Ripač na lokalitetu Orljani, a ima gužve na graničnim prelazima jutros, pa zadržavanja, kažu, nisu duža od 30 minuta, što je premija obzirom na zastoje koji su prouzrokovani onim novouvedenim načinom prelaska granice i kontrole i snimanja, dakle davanja otisaka i maltretiranja na razne načine, kako bi nam se stavilo do znanja gdje nam je zapravo mjesto. Dobro, 6:46, uskoro će i naše prve jutarnje vijesti. Dobro jutro, dobrodošli.

0: Ako vam je doručak na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija. Još jednom dobro jutro i vrijeme je za prve današnje vijesti. Predsjednik Saveza Srba iz regiona Miodrag Linta istakao je da Srbi nikada ne smiju da odustanu od pravde za 29 zvjerski ubijenih srpskih boraca i civila na Buniku od Mostara i od zahtjeva da se priznaju i srpske žrtve. Linta je podsjetio i na zločinačku akciju Čagalj, tokom koje je sa područja Mostara, Čapljine, Stoca i drugih mjesta u dolini Neretve prognano više od 40.000 Srba, više od 600 je ubijeno. A podsjetivši da su prije 34 godine taj zločin izvršili pripadnici Hrvatske vojske, HVO-a i HOS-a, Linta je ukazao da je tadašnji komandant hrvatskih snaga, zloglasni general Janko Bobetko, naredio da u Mostaru bude zatrto sve što je srpsko, tako je saopštio Savez Srba iz regiona. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da je sporazum sa Iranom potpisan, da je Ormuzski Moreus već djelimično otvoren i dodao da će Moreus biti u potpunosti otvoren do petka, kada će memorandum o razumijevanju između Sjedinjenih Američkih Država i Irana biti formalno potpisan u Ženevi. Iranski predsjednik Masud Pezeškijan potvrdio je informaciju. Cijene nafte na svjetskim tržištima pale su juče za više od 5% na najniži nivo u posljednja dva mjeseca nakon potpisivanja ovog memoranduma. Portparol iranskog ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagheji izjavio je da je poštovanje suvereniteta i teritorijalnog integriteta Libana dio privremenog mirovnog sporazuma sa Sjedinjenim Državama. Libanski militantni pokret Hezbollah pozdravio je postizanje mirovnog sporazuma između Irana i Sjedinjenih Država, ali je istovremeno upozorio da neće biti povratka na stanje koje je postojalo prije 2. marta, ističući da neće prihvatiti napade koji ugrožavaju suverenitet Libana i bezbjednost njegovih građana. Dvoje Palestinaca je poginulo, nekoliko njih je povrijeđeno u napadu drona izraelskih snaga u sjevernom dijelu Gaze. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump pridružio se globalnim liderima na samitu G7 u Francuskoj, gdje je

0: Predsjednica Europske komisije aferama opterećena Ursula von der Leyen najavila je da će se na samitu G7 u Evijanu razmatrati novi koraci za povećanje pritiska na Rusiju, dovođenje predsjednika Rusije Vladimira Putina za pregovarački sto i okončanje rata. O metodama kako to postići nije govorila. Strateški bombarder B-52 američkog ratnog vazduhoplovstva srušio se odmah nakon polijetanja na vazduhoplovne bazi Edwards u Kaliforniji. Tako navode lokalni mediji, još uvijek nema informacije o žrtvama ili uzroku nesreće.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, mClick, klikom do kredita.
0: Šok, nevjerica, rezultat koji niko nije mogao da zamisli. Španija, jedan od najvećih favorita za titulu šampiona svijeta, odigrala je bez golova sa Zelenorskim ostrovima na startu H grupe mundijala. Ni u snovima ovaj ishod niko nije mogao da predvidi, vjerujemo ni egzotična državica od pola miliona stanovnika. Novi Zeland dva puta vodio, na kraju zamalo izgubio, a Iran propustio šansu za veliku pobjedu. Fudbalske reprezentacije Irana i Novog Zelanda odigrale su neriješeno 2-2 u meču prvog kola G grupe svjetskog prvenstva. Fudbaleri Belgije i Egipta odigrali su neriješeno u prvom kolu grupe G ili G rezultatom 1-1. Dugo su Egipćani nakon gola Ema Mašura u 20. minutu držali Belgijance kao bukvalno na konopcima, ali je Romelu Lukaku samo 3 sekunde nakon što je ušao u igru Belgiji ipak uspio da donese bod. Fudbalska reprezentacija Saudijske Arabije priredila je treće iznenađenje petog dana mundijala u grupi H, pošto je osvojila bod protiv selekcije Urugvaja. Meč u Majamiju je završen sa rezultatom 1-1, a utisak je da obe ekipe imaju za čime da žale. Saudici što su ispustili prednost, a Urugvajci zbog velikog broja promašenih šansi. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.
0: Trenutno vazduh je dobar u Doboju, Tuzli, Sarajevu, Trebinju i Zenici, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 51 i 55. Temperatura u Banja Luci 15 stepeni, vazdušni pritisak 999 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Bijeljini, Tuzli 12, u Doboju i Prijedoru 13, u Sarajevu i Zenici 14, u Neumu i Trebinju 17, a u Mostaru 19 stepeni. Vrijeme danas sunčano uz umjerenu oblačnost, samo ponegdje su mogući kratkotrajni pljuskovi, najviša dnevna temperatura između 24 i 32 stepena.

0: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Paket. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše.
1: Stani, nemoj bacati čep.
2: Zašto?
1: Pa i čep ide u napad za naš klub.
2: Čekaj, kako čep igra?
1: Lijepo, ubaciš ga u kutiju i eto donacije za klub iz našeg naselja.
3: Svaki skupljeni čep Nektar piva pretvara se u donaciju 0,20 km po čepu. Znači, pijemo Nektara, čep igra za pobjedu.
1: Tako je.
3: Otvori Nektar, ubaci čep, igraj za svoje. Spisak klubova pronađi na sajtu Nektar pivo. Nemoj da mračiš. Popi svjetlo.
4: Najveći

0: sreću.
1: Osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere. Za svaki dom. Gorenje. Zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima. Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.

7:22. Nedavno me čovjek pita, kaže, dobro, kaže, ti si vozač, koliko, kakva je cijena goriva sada? Ja sebe uhvatim onako u razmišljanju da ne znam, jednostavno ne znam. Točim gorivo, a ne znam koliko košta, jer ako budem pratio ove cijene, samo će me baciti u depresiju. Međutim, kada govorimo o cijenama goriva, znate i sami, čim poskupi na svjetskom tržištu iz ovog ili onog razloga, kod nas trenutno cijene idu gore, a kada pojeftinjuje nafta na svjetskom tržištu, kada cijene padaju, kod nas pumpadžije troše stare zalihe. Da, u tom slučaju imaju stare zalihe. Kada poskupljuje, tih zaliha nema, tako da je to baš onako čudno. Ali dobro, ok, nemamo razloga da ne vjerujemo. Ono što je također interesantno, to je da ljudi sada razmišljaju, mislim, kolika god da je cijena, gorivo se mora točiti, mora se sipati. Prema tome, bolje ne gledati cijenu, nego samo naspite i okrenite se i idite. Bit ćete srećniji u životu. Naravno, kada cijene goriva idu u nebo, onda i svi ostali proizvodi poskupljuju. Međutim, kada počne padati cijena goriva, ovi proizvodi koji su poskupili zbog skupljeg transporta, ne vraćaju se cijene nikada više, i to je definitivno tako. A kada je riječ o samom gorivu, kada pratimo cijene nafte, kada pratimo na svjetskom tržištu, naravno, koje su, naravno, možemo reći, rasle onako suludo izbijanjem rata na Bliskom istoku i zatvaranjem Ormuskog moreuza i još drugih kanala snabdijevanja, onda se itekako osjetilo i sve to otišlo preko, debelo preko 3 marke po litru. Sada mislim da je ispod, nešto malo ispod 3 marke, par feninga, nije bitno. Uglavnom, nadajmo se da će, kada smo juče dobili informaciju, recimo, da je cijena nafte po barelu spala na $83, da će i cijene biti niže. Evo sada govore da bi to trebalo i da se desi. I kažu, ukoliko se cijena nafte na svjetskom tržištu zadrži na sadašnjem nivou ili nastavi da pada, građani BiH uskoro bi mogli plaćati gorivo jeftinije za 5 do 10 feninga po litru. Nemojte toliko spuštati cijene, pojeftinjivati. Baš je onako šok. 5 do 10 feninga, svaka čast. Kako kažu stručnjaci za energetiku, juče, dakle 15. juna, cijena barela nafte bila je, kao što smo rekli, $83. A ako se ta cijena zadrži u narednim danima, trebalo bi da dođe do tog pojeftinjenja. I kažu, već se približavamo nivoima cijena koje su bile prisutne prije izbijanja sukoba na Bliskom istoku. Daleko od toga, ali hajde, približavamo se, tako da je to proces, nadam se. I također pojašnjavaju da je prije eskalacije sukoba cijena barela nafte na svjetskim tržištima iznosila oko $75. E sad vidjet ćemo, ako se vrati na tih $75 ili, ne daj Bože, padne ispod tog nivoa, da li će cijene goriva biti kao prije. Čisto sumnjam, ali eto, pratit ćemo. Kažu, u slučaju daljeg pada cijena prema tom nivou, moglo bi da se dodatno približi željenim cijenama goriva, ipak kažu, ne može se očekivati potpuni povratak na ranije nivoe, jer na konačnu cijenu utiču i drugi troškovi. Međutim, kažu, približavaju se rasponu od 2,5 marke do 2 marke 80 po litru. Dakle, to je samo iskorištena prilika da se nikad više cijene ne vrate na onaj nivo. Također kažu da se cijene naftnih derivata, recimo u Sarajevu, trenutno razlikuju od pumpe do pumpe, ali se uglavnom kreću oko 3 marke po litru, što pokazuje da postoji prostor za njihovo dodatno snižavanje. Sa sadašnjim padom cijena barela ima prostora za novu regulaciju cijena, dakle na pad cijena, i kako još pominju, to bi moglo da se desi, eto, u narednim danima.
A iz grupacije za promet naftom i naftnim derivatima pri Privrednoj komori Republike Srpske kažu da se, ukoliko se nastavi ovaj trenutni pad cijena na berzi, može očekivati pojeftinjenje i ono što kažu, cijene na berzi bilježe pad, a ukoliko ostanu na tom nivou i u Republici Srpskoj se očekuje pad cijena od 10 feninga kao i u Federaciji. Cijene goriva počele su da rastu nakon eskalacije, rekli smo to, ovih sukoba na Bliskom istoku i to je, dostizale su gotovo cijene, sjećate se dobro, i gotovo 4 marke po litru, što je bilo katastrofalno, ali evo kako padaju cijene na svjetskom tržištu, polako se stabilizuje i ovo naše napaćeno tržište. Vidjet ćemo, bilo je tu koje kakvih mjera koje su izazivale podsmijeh stanovništva s razlogom. Znate ono, 10 feninga po litru, pa onda tražite da vam to vrate, pa na pun rezervoar negdje oko 4-5 maraka povrata i tako dalje i tako dalje. Dakle, ništa značajno i ništa se nije uradilo po tom pitanju da se stanovništvu olakša, ali eto, izgleda da će silom prilika morati da se desi, jer evo, nadam se da će taj rat, suludi rat na Bliskom istoku stati, ako se bude ispoštovalo ono što je dogovoreno, i da će cijene na tržištu padati. Da vidimo ko se u međuvremenu javio. Azra je tu, kaže, omladinske organizacije mog naselja, kaže, jako su organizovane, vode računa o čistoći naselja, obale, i kaže, baš su djeca za pohvalu, kaže, uvijek sam imala vjeru u mlade, samo ako im se pruži prilika, to je ono na čemu ostaje ovaj svijet, kaže, ja ću se malo pohvaliti obalom naše rijeke Bosne. I Azra je poslala zaista fotografije koje na najbolji način prikazuju kako se brine o rijeci, i zaista je to lijepo i pohvalno. Dobro jutro, moji dragi Bigovci, dugo nisam pisao, evo me sada, nakon što sam se vratio iz grada, konačno sam našao svoj mir na selu, u blizini Sarajeva, prije stignem na posao iz sela nego iz grada gdje sam ranije radio. Svima vama koji možete, savjetujem da pobjegnete iz grada na selo, jer stvarno donosi neku posebnu ravnotežu, kaže naš slušalac Alen. I zaista lijepe fotografije, i baš onako to lijepo izgleda, lijepo, šta da kažemo, ali trebalo bi da i naši političari povedu malo računa o selu, o infrastrukturi, o tome da olakšaju ljudima na selu život, pa bi onda ljudi i nastojali da se zadrže na selu, jer kako kažu ljudi, niko ne napušta rodni dom bez nekog velikog razloga, ali ako mu stvorite uslove da ostane tu gdje je rođen, gdje je živio, on će tu sigurno i ostati, jer niko ne napušta kuću, ponavljam, bez razloga. Da, gledam jučer, kaže, ministar saobraćaja gostuje na TV uživo, kaže, čim su ga pitali odakle pare za autoput, Luka Bijeljina kaže, odjednom počeo da čeprka po uvetu, kaže, da glumi prekid veze, kaže, ministar, ako putevi budu trajali koliko i vaš signal, prelazimo svi na zaprežna kola, kaže Dragiša, da, divno. Znate kakvi su političari, ne vole nezgodna pitanja. Kaže, dobro jutro svima, juče Španija igrala neriješeno, naveče Belgija isto tako, znači da sad znaju svi igrati fudbal. U toku noći isto na dvije utakmice bilo neriješeno, 4 utakmice i sve x-evi bili. Kaže, iznenadili me Španija i Belgija, a večeras od 21 čas igra Francuska i Senegal, toliko za sada, puno vas voli Nena Zvezdašica. Hvala Neno, veliki pozdrav. Sara iz Lazareva je također tu, i Semira je tu, kaže, dobro jutro iz grada na 9 rijeka. Zatim tu je Milan, kaže, dobro jutro, ima li kiše? Pa, koliko mogu da vidim kroz prozor, nema.
a Momir je to, kaže, pobećali su Nobela narandžastom, tako da se stabilizuju cijene nafte, pa sigurno, ako sad ne dobije, neće nikad. Kaže, najopasniji su ljudi koji nemaju Facebook, niti znaš gdje su, niti znaš šta misle, niti šta doručkuju. Da se na vrijeme vodilo računa o selu, ne bi imali ovakvo stanje, prazna i zapuštena sela. I jeste tako, kaže, industrijska revolucija, kaže Momir. Jeste, Momire. A onda Neda je poslala jednu lijepu fotografiju, prije svega želi svima dobro jutro, i jedna maca onako koja zijeva, izgleda tek se i ona probudila. Dule iz Frankfurta je također tu, šaljemo mu pozdrave i kaže dobar dan, živjeli, kaže, lijek za loš dan, i čašica panekiju sa srećom, i kaže dobro jutro, kako je počeo fudbal, mogli bi biti i prvaci. Dobro, kaže Tanja. Biće još dosta tih utakmica, neki kažu da je previše učesnika, 48 u poređenju sa onih 32 koliko se nekad takmičilo, i biće 104 utakmice ukupno, dakle biće fudbala toliko da će nam možda i dosaditi. 7 je časova i 33 minuta, još jednom dobro jutro, uz napomenu da će vrlo brzo i vremenska prognoza na našim jutarnjim talasima.

0: prognoza vremena.
1: Svako dobro. Hemofarm.
2: Jeste vrijeme za vremensku prognozu. Temperatura u Banja Luci 15 stepeni, vazdušni pritisak 1000 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Doboju i Tuzli 13, u Sarajevu, Bijeljini, Prijedoru i Zenici 14, zatim u Mostaru i Trebinju 19, a u Neumu 20 stepeni. Najtoplija svjetska metropola Tokio 26 stepeni, u Pekingu 24, u Atini 23, u Sidneju 22, u Parizu 21, u Madridu i Rimu 20, u Njujorku 17, u Londonu 16, u Beču 15, u Moskvi 12, a u Stokholmu i Torontu 11 stepeni. Vrijeme danas sunčano uz umjerenu oblačnost, ponegdje su mogući kratkotrajni pljuskovi, a najviša dnevna temperatura trebalo bi da bude između 24 i 32 stepena. Vrijeme sutra, srijeda, 17. jun, bit će sunčano uz umjerenu oblačnost, postepeno na oblačenje, ponegdje može donijeti poneki pljusak. Najniža jutarnja temperatura između 10 i 18, a najviša dnevna između 27 i 34 stepena. Četvrtak, 18. jun, bit će sunčano uz umjerenu oblačnost, rijetko u poslijepodnevnim satima u centralnim područjima i u Podrinju, moguć je poneki slab lokalni pljusak. Najniža jutarnja temperatura između 11 i 19, a najviša dnevna između 26 i 34 stepena. I tu je vremenska prognoza za petak, 19. jun, bit će pretežno sunčano, najniža jutarnja temperatura između 9 i 18, a najviša dnevna između 27 i 35 stepeni.
3: Za grčeve u mišićima, dobar. Za energiju tokom dana, dobar. Kada zaboli glava, dobar. Za miran san, dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.

0: za klijente svih banaka. Addiko Bank, gotovinski kredit za razne životne prilike.
1: Robot je za vas pripremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo pileći doner kebab Madi 200 grama 3,20, pasirani paradajz melona 500 ml Marku 15, čokolada Dorina Marku 85, sladoled Quattro Sunshine 1,5 litar 8,95. Vaš robot.

0: pri ruci. NLB, M-Klik, klikom do kredita. Gdje se spajaju Una i Krušnica, tamo gdje drumovi donose slobodu. Motoklub Feniks te zove na 14. motoskup u Bosanskoj Krupi. Svi bajkeri, ljubitelji dvotočkaša i dobre energije, grad na dvije rijeke vas čeka. Spremite se za vikend ispunjen vrhunskom muzikom, kampovanjem, pod zvijezdama i druženjem koje se ne zaboravlja. 19. juna vas zabavlja Rock Band Start, Počko and New Primitives. 20. juna, grupa Retro i Generacija 5. Ulaz besplatan. Pokreni mašinu, osjeti slobodu. 14. motoskup. Motoklub Feniks. Vidimo se u Bosanskoj Krupi.
1: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.

0: Kako vam je predah na umu? Dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija. U novom pregledu vijesti. Predsjednik Saveza Srba iz regiona Miodrag Linta istakao je da Srbi nikada ne smiju da odustanu od pravde za 29 zvjerski ubijenih srpskih boraca i civila na Buni kod Mostara i od zahtjeva da se priznaju i srpske žrtve. Linta je podsjetio i na zločinačku akciju Čagalj, tokom koje je sa područja Mostara, Čapljene, Stoce i drugih mjesta u dolini Neretve prognano više od 40.000 Srba, a više od 600 Srba je ubijeno. Podsjetivši da su prije 34 godine taj zločin izvršili pripadnici Hrvatske vojske, HVO-a i HOS-a, Linta je ukazao da je tadašnji komandant hrvatskih snaga, zloglasni general Janko Bobetko, naredio da u Mostaru bude zatrto sve što je srpsko, saopštio je Savez Srba iz regiona. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da je sporazum sa Iranom potpisan i da je Ormuski Moreus već djelimično otvoren i dodao da će Moreus biti u potpunosti otvoren do petka, kada će memorandum o razumijevanju između Sjedinjenih Američkih Država i Irana biti formalno potpisan u Ženevi. Iranski predsjednik Masud Pezeškijan potvrdio je informaciju. Cijene nafte na svjetskim tržištima pale su jučer za više od 5% na najniži nivo u posljednja dva mjeseca nakon potpisivanja ovog memoranduma. Portparol iranskog ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagej izjavio je da je poštovanje suvereniteta i teritorijalnog integriteta Libana dio privremenog mirovnog sporazuma sa Sjedinjenim Državama. Libanski militantni pokret Hezbollah pozdravio je postizanje mirovnog sporazuma između Irana i Sjedinjenih Država, ali je istovremeno upozorio da neće biti povratka na stanje koje je postojalo prije 2. marta, ističući da neće prihvatiti napade koji ugrožavaju suverenitet Libana i bezbjednost njegovih građana. Izraelska vojska neće se povući iz južnog Libana, dijelova Sirije i pojasa Gaze, izjavio izraelski premijer Benjamin Netanyahu, navodeći da je riječ o bezbjednosnim zonama i da će vojska u njima ostati koliko god bude potrebno. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump pridružio se globalnim liderima na samitu G7 u Francuskoj, gdje je olakšanje zbog sporazuma o okončanju rata sa Iranom ugrozila neprijatnost zbog američkih prijetnji uvođenja carina Francuskoj. O tome svjedoči i to što Trumpa nije dočekao francuski predsjednik Emmanuel Macron lično, već njegov šef kabineta. Europska unija i Ukrajina zvanično su pokrenule pregovore o pristupanju na međuvladinoj konferenciji u Luksemburgu, objavio je predsjednik Europskog savjeta Antonio Costa na svojoj stranici na društvenim mrežama. Europska unija je odobrila 21. paket sankcija protiv Rusije, koji obuhvata niz novih restriktivnih mjera protiv pojedinaca i entiteta koji su povezani sa ruskim vojnim snagama. Predsjednica Europske komisije, aferama opterećena Ursula von der Leyen, najavila je da će se na samitu G7 u Evijanu razmatrati novi koraci za povećanje pritiska na Rusiju, dovođenje predsjednika Rusije Vladimira Putina za pregovarački stol i okončanje rata, ali nije navela kako bi to mogla postići. Poslanici mađarskog parlamenta usvojili su amandman na ustav Mađarske kojim se ograničava maksimalno trajanje funkcije premijera na ukupno 8 godina. Prema novim ustavnim odredbama za premijera ne može da bude izabrano lice koje je tu funkciju obavljalo ukupno najmanje 8 godina, bez obzira na prekide u mandatu. Bivši premijer Mađarske Viktor Orban je ocijenio da je ova odluka mađarskog parlamenta smiješna.

0: bonus odmah. Erbel, osjeti sreću.
1: Queen Estrada i stomatologija Dr. Stajčić vas pozivaju na spektakularni rođendanski koncert povodom 40 godina postojanja i 40 godina čistog rock'n'rolla veličanstvene rock grupe Van Gogh u petak 19. juna u 20 časova na tvrđavi Kastel u Banja Luci. Koncert koji se ne propušta. Karte u prodaji ispred Drobne kuće Boska i online na entrio.ba. Infotelefon 066 905 399. Budite dio istorije rock and rolla. Dobro nam došli na rođendan. Vaš Van Gogh.
2: 50 godina iskustva i znanja. Besplatne studije i studentski domovi. Upis nove generacije studenata na vodećem univerzitetu u Republici Srpskoj. Studiraj na Univerzitetu u Banjoj Luci.
3: Učinimo zajedničke pobjede mogućim. Postanite dio Raiffeisen tima. Otvorite račun i paket Economic online za samo 3 minute i ostvarite 10 besplatnih mjesečnih transakcija i sve to za 0 konvertibilnih maraka. Navijamo zajedno za nove pobjede naših zmajeva. Ponosni smo sponsor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine. Raiffeisen banka. Učinite to mogućim.

0: U banci Poštanska štedionica AD Banja Luka penzionere očekuje posebna ponuda vođenje tekućeg računa za samo jednu konvertibilnu marku mjesečno. Dugoročni gotovinski kredit za penzionere sa dodatnim učesnikom do 50.000 maraka bez naknade za obradu i uz fiksnu kamatnu stopu tokom cijelog perioda otplate. A tu je i jedinstvena usluga Penzija Unaprijed, potpuno besplatna i omogućava raspolaganje penzijom prije zvanične uplate. Za više informacija posjetite nas na adresi Jevrejska 69 Banja Luka ili nas pozovite na broj 051 244 700. Vaša banka Poštanska štedionica, još bliže vama. Vaša BPŠ banka AD Banja Luka.
1: Gdje se spajaju Una i Krušnica, tamo gdje drumovi donose slobodu. Motoklub Feniks te zove na 14. motoskup u Bosanskoj Krupi. Svi bajkeri, ljubitelji dvotočkaša i dobre energije, grad na dvije rijeke vas čeka. Spremite se za vikend ispunjen vrhunskom muzikom, kampovanjem, pod zvijezdama i druženjem koje se ne zaboravlja. 19. juna vas zabavlja Rock Band Start, Počko and New Primitives. 20. juna grupa Retro i Generacija 5. Ulaz besplatan. Pokreni mašinu, osjeti slobodu. 14. motoskup. Motoklub Feniks. Vidimo se u Bosanskoj Krupi.

Sign Billy Ocean i Caribbean Queen, prije toga rekao Four Tops i Loco i na Acapulco. Malo smo u tom ljetnom režimu, ali dobro, nadam se da vam ne smeta. Nego, malo ćemo i o vremenu. Vrijeme je juče širom Bosne i Hercegovine pokazalo koliko brzo može da promijeni raspoloženje. Na Palama je, odnosno u Palama je posle podne stiglo snažno nevrijeme praćeno gradom. Velika količina kiše se obrušila, čak i grad veličine Lješnika. Dio opštine ostaje bez električne energije. Oblaci nisu birali samo jedno odredište. Grmljavinsko nevrijeme, obilna kiša, jaki udari vjetra zabilježeni su i u Sarajevu i u Travniku. Bio je to još jedan od onih dana kada nebo tokom nekoliko minuta od vedre razglednice postane ozbiljna meteorološka vijest. A dok su jedni gledali u oblake, drugi su vodili bitku sa vatrom kod Mostara je nakon gotovo 9 časova ugašen onaj veliki požar koji je zahvatio područje Bune i Ortješa. U akciji gašenja kažu da je učestvovalo 18 vatrogasaca sa 6 vozila. Pomoć je stigla iz vazduha gdje su djelovala 2 air traktora. Borba nije bila nimalo jednostavna. Vatra se opasno približila kućama, ali su eto ljudi uspjeli da odbrane i živote i imovinu. To su oni trenuci kad se ne broje minuti provedeni na terenu, već kuće koje su ostale netaknute i porodice koje su mogle mirno da dočekaju noć. A nakon jučerašnjih vremenskih obrta, skokova, današnja prognoza donosi nešto mirniju sliku. U BiH očekuje se pretežno sunčano i toplije vrijeme uz umjerenu oblačnost, naravno. Ipak atmosfera neće ostati potpuno mirna tokom poslijepodneva. Od jugozapada prema jugu i istoku mogući razvoj oblaka koji ponegdje mogu donijeti onu prolaznu kišu i pljuskove sa grmljavinom. Vjetar će uglavnom biti slab, promjenjiv. Najviša dnevna temperatura kretaće se od 24 do 31 stepen, dok će u višim predjelima biti pa nešto svježije, tamo negdje oko 19. Dakle, pred nama tipičan jun, sunce će imati glavnu ulogu, ali će oblaci povremeno eto pokušati da ukradu dio scene. Nakon jučerašnjih vremenskih ispada, već i to zvuči sasvim kao onako jedan fini, pristojan kompromis.

0: Ako vam je slatko na umu, dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: U novom pregledu vijesti. U toku je velika policijska akcija na području policijskih uprava Trebinje i Mostar. Akcija je usmjerena na otkrivanje nedozvoljene proizvodnje i prometa opojnih droga. Više detalja bit će poznato kasnije. Objavu američkog predsjednika Donalda Trumpa da je postignut istorijski dogovor sa Iranom, svijet je dočekao sa olakšanjem. Teheran je potvrdio da je predviđen trajan i neposredan prekid neprijateljstava. Potpredsjednik Sjedinjenih Država James David Vance tvrdi da memorandum o razumijevanju možda bude ozvaničen i prije petka. Iranski mediji prenose da je počelo uklanjanje pomorske blokade u Ormuskom Moreuzu. Evropski lideri će upozoriti predsjednika Sjedinjenih Država Donalda Trumpa na samitu G7 da privremeni sporazum sa Iranom nosi rizik učvršćivanja nuklearnog i balističkog raketnog programa Teherana, a Francuska, Velika Britanija i Njemačka žele aktivniju ulogu u budućim pregovorima. Komandant Kuds snaga korpusa Islamske revolucionarne garde, brigadni general Esmail Kani, izjavio je da je treći nametnuti rat diskreditovao Sjedinjene Američke Države i ubrzao slabljenje Izraela. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je da je Iran pristao da nikada neće posjedovati nuklearno oružje i odbacio je tvrdnje da Sjedinjene Države planiraju da toj zemlji isplate $300 milijuna. Nakon što je postignut sporazum sa Iranom, predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump izjavio je da će diplomatska aktivnost Amerike biti usredsređena na rat u Ukrajini. Visoka predstavnica Europske unije za spoljnu politiku i bezbjednost Kaja Kallas poručila je da Kina ostaje jedan od ključnih faktora koji omogućavaju Rusiji da nastavi sukob. Ukrajinska vojska saopštila je da su ruske snage tokom noći lansirale 132 drona na zemlju. U skladištu nafte u Krasnoarmejskom okrugu u Rusiji izbio je požar nakon pada ostataka drona. Nije bilo žrtava niti povrijeđenih. 8 članova posade poginulo je nakon što se bombarder B-52 Stratofortress srušio ubrzo poslije poletanja iz vazduhoplovne baze Edwards u Kaliforniji. Avion je poletio na rutinsku test misiju u okviru programa modernizacije radarskog sistema. Među poginulima su bili pripadnici vojske, državni službenici i saradnici vlade. Kompanija Boeing saopštila je da su među stradalima bila i dva njena zaposlena.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
2: I da podsjetimo još jednom, fudbaleri Španije i Zelenorski ostrva remizirali su 0-0 u okviru prvog kola grupe H svjetskog prvenstva, a ovo je bila prva utakmica na ovogodišnjem mundijalu koja je završena bez golova. Ono što je zanimljivo, to je da Zelenorska ostrva imaju 520.000 stanovnika, dok Španija ima bar dvostruko više registrovanih fudbalera. U drugom kolu Španija će igrati protiv Saudijske Arabije, a Zelenorska ostrva protiv Urugvaja. Španski napadač Mikel Oyarzabal ušao je u istoriju na način koji niko ne želi. Postao je prvi igrač od 1966. godine koji je u utakmici svjetskog prvenstva proveo više od 30 minuta na terenu, a da nije upisao ni jedan jedini dodir sa loptom. Još je nevjerovatnije to što se ne radi o rezervnom igraču koji je ušao u haotičnoj završi,

0: svjetsko fudbalsko prvenstvo.
1: We are ready.
0: Kanada, Sjedinjene Američke Države i Meksiko od 11. juna do 19. jula.
2: Peti dan mundijala donio je pravu statističku rijetkost. Sva četiri meča završena su bez pobjednika, odnosno egal, što se na svjetskim prvenstvima dogodilo tek drugi put u istoriji. Prvi put još od 1958. godine, dakle trebalo je čekati punih 68 godina, jel? Na jedan dan na mundijalu prođe bez jedne reprezentacije koja će na kraju moći da kaže ovo je bilo to. Najveću priču ispisala je debitantska ekipa, odnosno debitantska zelenortska ostrva protiv moćne Španije, jednog od evropskih velikana. Odigrali su 0-0 i priredili prvo veliko iznenađenje turnira. Španci su napadali, pokušavali da pronađu pukotinu, ali ispred gola je stajao čovjek poznat kao Vuzinja. Malo ko zna da mu to nije pravo ime, golman je u stvari Josimar José Évora Díaz, ali ga cijela fudbalska planeta zna po nadimku koji znači glas, odnosno Vuzinja. A tog dana njegov glas nije bio važan koliko njegove ruke. Svaki španski pokušaj završavao je upravo tamo gdje nije želio ni jedan Španac. Španci su imali još jedan neobičan detalj za statističke knjige. Napadač Mikel Oyarzabal je uspio da uđe u istoriju na način koji ni jedan fudbaler ne priželjkuje. Prvih 30 minuta utakmice proveo je na terenu bez jednog dodira sa loptom. Prema podacima Opta, takav slučaj na svjetskom prvenstvu nije zabilježen još od 1966. godine. Nije lako biti nevidljiv na fudbalskoj pozornici, ali Oyarzabal je uspio i to. Ništa manje zanimljivo nije bilo u grupi G, Belgija i Egipat. Odigrali su 0-0, čini mi se. Ne, 1-1, da. Belgijanci su ušli u meč kao veliki favoriti, ali su Egipćani eto pokazali da se reputacija ne upisuje na semafor. Na kraju osvojili bod, a mnogi će reći da su po prikazanom bili bliže plenu nego njihovi renomirani rivali. U Majamiju je stiglo novo iznenađenje. Saudijska Arabija i Urugvaj remizirali su 1-1 posle šoka koji su priredila zelenortska ostrva protiv Španije. Stigla je nova poruka svim favoritima na ovom mundijalu. Niko ne dobija utakmicu na osnovu stare slave, trofeja ili lijepo dizajniranog albuma sa sličicama ili dresa. A onda je za kraj večeri stigla utakmica koja je podsjetila da remi ne mora da znači dosadu. Iran i Novi Zeland odigrali su sjajnih 2-2, koliko sam imalo priliku da vidimo onako na preskok utakmicu. 4 gola, mnogo ritma, mnogo prilika i meč koji je pokazao da na svjetskom prvenstvu ne postoje male utakmice, postoje samo one koje ljudi podcijene prije prvog zvižduka sudije. Posle svega, iranski selektor nije pričao o taktici ni o rezultatu, bio je ljut zbog organizacionih problema sa kojima se njihov tim suočava tokom turnira. Tvrdi da su Iranci morali da mijenjaju planove putovanja i priprema, te da nisu dobili uslove koje su očekivali. U trenutku kada se na terenu vodi borba za svaki metar, očigledno je da poneka bitka se vodi i daleko od reflektora stadiona. I tako je peti dan mundijala završio bez pobjednika, ali ne i bez priča, jer fudbal stvarno ponekad odbije da prati čistu logiku, uzme statistiku pod ruku i krene svojim putem.

0: Ako vam je čorba na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija. Evo nas u novom pregledu vijesti. Posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske na kojoj će biti razmatran prijedlog rebalansa budžeta za ovu godinu bit će održana danas sa početkom u 10:30. Poslanici će razmatrati prijedloge odluka o garancijama i dugoročnom zaduživanju Republike Srpske. Objavu američkog predsjednika Donalda Trumpa da je postignut istorijski dogovor sa Iranom svijet je dočekao sa olakšanjem. Teheran je potvrdio da je predviđen trajan i neposredan prekid neprijateljstava. Potpredsjednik Sjedinjenih država James Devens potvrdi da memorandum o razumijevanju možda bude ozvaničen i prije petka. Ukidanje pomorske blokade počelo je da se sprovodi, a 3 tankera za naftu i 2 broda sa neophodnom iranskom robom prošli su kroz blokadu. Evropski lideri će upozoriti predsjednika Sjedinjenih država Donalda Trumpa na samitu G7 da privremeni sporazum sa Iranom nosi rizik učvršćivanja nuklearnog i balističkog raketnog programa Teherana. Francuska, Velika Britanija i Njemačka žele aktivniju ulogu u budućim pregovorima. Predsjednik Sjedinjenih država Donald Trump izjavio je da je Iran pristao da nikada neće posjedovati nuklearno oružje. Komandant Kud snaga korpusa Islamske revolucionarne garde, brigadni general Esmail Kani, izjavio je da je 3. nametnuti rat diskreditovao Sjedinjene države i ubrzao slabljenje Izraela. A izraelski premijer Benjamin Netanyahu izjavio je da je zajednička američko-izraelska vojna kampanja protiv Irana poštedjela njegovu zemlju od onoga što je opisao kao prijetnju nuklearnog uništenja Islamske republike. Potpredsjednik Sjedinjenih država James Devens izjavio je da je Iran neće dobiti nikakav novac od američkih poreskih obveznika u okviru sporazuma koji ima za cilj okončanje rata između dvije zemlje. Također je naglasio da bi druge države mogle da investiraju u Iran ukoliko budu ukinute sankcije i ispunjeni uslovi sporazuma. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da ruski predsjednik Vladimir Putin i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski žele da postignu dogovor o okončanju sukoba. Dodao je da bi Sjedinjene države mogle da okončaju sukob u Ukrajini i također naglasio da će se Sjedinjene države nakon rješavanja sukoba sa Iranom fokusirati na Ukrajinu. Visoka predstavnica Europske unije za spoljnu politiku i bezbjednost Kaja Kallas poručila je da Kina ostaje jedan od ključnih faktora koji omogućavaju Rusiji da nastavi sukob. Ukrajinska vojska je saopštila da su ruske snage tokom noći lansirale 132 drona na zemlju, a u skladištu nafte u Krasnoarmejskom okrugu u Rusiji izbio je požar nakon pada ostataka drona. Nije bilo žrtava niti povrijeđenih.
2: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
1: A fudbaleri banjalučkog Borca danas će saznati protivnika na startu kvalifikacija za Ligu šampiona. Žrijeb je u 16:00 u Nionu. Iran je posljednji dana suočen sa brojnim komplikacijama zbog političkih tenzija između Irana i Sjedinjenih američkih država, pa je reprezentacija u posljednjem trenutku premjestila bazu iz Arizone u Meksiko. Situacija je dodatno eskalirala poslije utakmice sa Novim Zelandom u Los Angelesu, pošto je reprezentacija očekivala da prenoći u gradu i tek narednog dana otputuje nazad u Meksiko. Međutim, prema riječima selektora, to im nije dozvoljeno. Trebalo je da ostanemo ovdje večeras kako bismo se oporavili, ali nam to nisu dozvolili. Iskreno ne znam zašto. Mislim da smo možda najugnjetavaniji tim na čitavom svjetskom prvenstvu, izjavio je iranski selektor. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block,
3: Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
1: Trenutno vazduh je umjereno zagađen u Prijedoru sa indeksom 51 i u Mostaru sa 52, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci je 19 stepeni,

0: Iz Bingove kataloške ponude od 16. do 30. juna izdvajamo energetski napitak Fast 250 ml 0,85, Labne namaz 200 grama 2,70, hrana za pse Bingo 1,24 kg 2,35, Čoko keksići Štark 220 grama, senzacionalnih Marku 50. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Robot je za vas pripremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo stolica Ratan 29,95, sklopivi suncobran širine 2,7 metara, 89 km, prenosni hladnjak 25 litara, 19,95, dječji bicikl 14 inča, 125 km, vaš robot.
2: Prodajno-servisni centar Brčko Gas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila, zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis, originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamočanima, a za više

0: U biznisu svaki potez se računa.
1: Zato igraj pametno.
0: Dva poteza, jedna pobjeda. NLB Master Your Business.
1: Iskoristi pogodnosti do 31. jula. Više informacija na nlb-rs.ba.
2: Kompozicija stila, kvalitete i garancije donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život.
1: City Block 053 206 170.

0: Supernova.
1: Gdje se spajaju Una i Krušnica, tamo gdje drumovi donose slobodu. Motoklub Feniks te zove na 14. motoskup u Bosanskoj Krupi. Svi bajkeri, ljubitelji dvotočkaša i dobre energije, grad na dvije rijeke vas čeka. Spremite se za vikend ispunjen vrhunskom muzikom, kampovanjem, pod zvijezdama i druženjem koje se ne zaboravlja. 19. juna vas zabavlja rock band Start, Počko and New Primitives. 20. juna, grupa Retro i Generacija 5. Ulaz besplatan. Pokreni mašinu, osjeti slobodu. 14. Motoskup. Motoklub Feniks. Vidimo se u Bosanskoj Krupi.

Dog Night i Mama Told Me Not To Come na prvom programu Big Radija, a malo ćemo da se bavimo našim temama ovdje. Videli ste vjerojatno one dramatične naslove kojima vas bombarduju čim otvorite internet. Mislim, znamo kako to ide, vidite naslov tipa Brisel usvaja stroža pravila, migranti idu van granica Evropske unije. Odmah u glavi ljudi vrte sliku kako se parkiraju u našem dvorištu, ali ajde da vidimo u stvari šta se dešava ovdje. Dakle, Evropski parlament i Savjet Evrope su početkom ovog mjeseca sklopili taj politički deal o novoj regulativi o povratku. E sad, šta to znači na čistom našem? To znači da je Evropska unija zvanično shvatila da ima problem koji ne zna kako da riješi, pa su odlučili malo da to ubrzaju i pojednostave proceduru izbacivanja ljudi koji nemaju pravo da borave kod njih. I pazite sad ovo, planiraju da uspostave takozvane povratne centre u trećim zemljama. To je ona klasična birokratska fora, napravit ćemo problem nekom drugom van našeg dvorišta, ali ćemo to nazvati povećanjem stope izvršenih povrataka. Ovo sam citirala. I naravno, pošto se mi nalazimo na toj famoznoj zapadno-balkanskoj ruti, odmah je krenula priča, evo ih, otvaraju te centre kod nas, ali da pogledamo samo činjenice, a ne teorije zavire. Iz delegacije Evropske unije u BiH su jasno rekli, ova nova pravila ne nameću nikakve nove obaveze zemljama koje nisu članice, uključujući i nas, barem bi tako trebalo biti, barem tako piše na papiru. Postoji onaj stari sporazum o readmisiji još iz 2008. godine i on ostaje takav kakav jeste, dakle nema novih pregovora, nema tajnih ugovora iza kulisa. Nadležna ministarstva u Bosni i Hercegovini su eksplicitno potvrdila, trenutno se ne vode nikakvi razgovori, niti postoje inicijative za otvaranje tih prihvatnih centara na našoj teritoriji. Dakle, te priče za sada možete slobodno da okočite mačku o rep. E sad, ima kvaka jedna. Puna primjena ovog Evropskog pakta počela je upravo sad, dakle, 12. juna, i dok Brisel pokušava da poveže, odnosno da shvati kako da ljude čiji je zahtjev za azil odbijen prebaci negdje drugo, jer i matične zemlje često odbijaju saradnju, mi moramo da radimo onaj svoj dio posla zbog procesa tih evropskih integracija. Trenutno se piše ta nova strategija u oblasti migracija, što znači da ćemo morati malo da utegnemo naše zakone o strancima kako bi ih uskladili sa tim evropskim standardima. I da budemo realni, služba za poslove sa strancima kod nas trenutno ima kapacitet za oko 3000 ljudi. Naši najveći problemi nisu birokratski papiri iz Brisela, nego oni stvarni, praktični iz života, kako utvrditi identitet nekog ko nema nikakav dokument, kako nabaviti putne isprave i kako finansirati taj užasno skup i logistički komplikovan proces povratka. Čak je UNHCR podsjetio sve te velike glave u Briselu da postoji nešto što se zove međunarodno pravo i ljudska prava. Ne možete tek tako da trpate ljude u avione i šaljete ih negdje gdje će biti proganjani ili, ne daj Bože, mučeni. Postoji princip zabrane vraćanja i pravo na onaj, kako oni kažu, pravni lijek, ma koliko Kipar ili neka druga članica žurili da isprazne svoje kapacitete. Kažu također da će ovo da ubrza proces, ali sistem i dalje mora da poštuje pravila. Dakle, da podvučemo crtu, Evropa uvodi stroža pravila jer je pod pritiskom, ali to ne znači da Bosna i Hercegovina preko noći treba da postane parking za odbijene tražioce azila. Naše institucije kažu, prate situaciju, sistem se, kažu, prilagođava polako, a panika je, kao i obično, kažu, potpuno suvišna.

0: Ako vam je biftek na umu, dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: su na ovom pregledu vijesti. U akciji Fabija pripadnici policijske uprave Trebinje, uprave za organizovani i teški kriminalitet MUP-a Republike Srpske, žandarmerije, SIPE, lišili su slobode 4 lica na području Bileće i Trebinja, a zbog krivičnog djela nedozvoljena proizvodnja i promet opojnih droga zaplijenjeno je oko 10,5 kg marihuane i 42 heroina. Jedno lice u bjekstvu, jedno lice je predato u nadležnost SIPE. Objavu američkog predsjednika Donalda Trumpa da je postignut istorijski dogovor sa Iranom, svijet je dočekao sa olakšanjem. Teheran je potvrdio da je predviđen trajan i neposredan prekid neprijateljstava. Potpredsjednik Sjedinjenih Država James David Vance tvrdi da memorandum o razumijevanju možda bude ozvaničeni prije petka. Ukidanje pomorske blokade počelo je da se sprovodi. 3 tankera za naftu i 2 broda sa neophodnom iranskom robom prošli su kroz blokadu. Evropski lideri će upozoriti predsjednika Sjedinjenih Država Donalda Trumpa na samitu G7 da privremeni sporazum sa Iranom nosi rizik učvršćivanja nuklearnog i balističkog raketnog programa Teherana. Francuska, Velika Britanija i Njemačka žele aktivniju ulogu u budućim pregovorima. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump izjavio je da je Iran pristao da nikada neće posjedovati nuklearno oružje. Iranski ministar spoljnih poslova Abbas Araghchi izjavio je da će u petak u Švajcarskoj početi nova runda pregovora Irana i Sjedinjenih Država. Prva faza je već završena i odnosi se na okončanje rata, rješavanje pitanja Ormuskog Moreuza i deblokadu iranskih aktiva. Memorandum zvanično stupa na snagu u petak, tada će, dodao je Araghchi, početi i druga faza pregovora koja će trajati 60 dana i ticaće se iranskog nuklearnog programa i ukidanja sankcija. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da ruski predsjednik Vladimir Putin i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski žele da postignu dogovor o okončanju sukoba. On je dodao da bi Sjedinjene Države mogle da okončaju sukob u Ukrajini i dodao je da će se Sjedinjene Države nakon rješavanja sukoba sa Iranom fokusirati upravo na Ukrajinu. Ukrajinska vojska je saopštila da su ruske snage tokom noći lansirale 132 drona na zemlju. U skladištu nafte u Krasnoarmejskom okrugu u Rusiji izbio je požar nakon pada ostataka drona. Nije bilo žrtava niti povrijeđenih. Predsjednik Rusije Vladimir Putin potpisao je ukaz o raspisivanju izbora u Državnoj Dumi 9. saziva za 20. septembar. Odgovarajući dokument objavljen je na zvaničnom portalu pravnih informacija. Prvi put će na izborima za Državnu Dumu učestvovati stanovnici Donbasa i Novorusije.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
0: Fudbaleri Banjalučkog Borca danas će saznati protivnika na startu kvalifikacija za Ligu šampiona. Žrijeb je zakazan za 16 časova u Unionu. Euroliga je zvanično pozvala Crvenu zvezdu da postane franšiza, čime se otvaraju nove mogućnosti za klub sa malog Kalemegdana. Finalni razgovori koji će donijeti odgovor na pitanje da li će Crvena zvezda na kraju i postati franšiza Euroligue dogodit će se početkom jula. Euroliga mijenja svoj model postojanja i od trenutnih višegodišnjih licenci prebacuje se na sistem sličan u NBA ligi, takozvane franšize. Oni koji dobiju taj status imaće stalno učešće u Euroligi i to Crvena zvezda kao i Partizan već dugo žele. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.
0: Kakvo je stanje sa kvalitetom vazduha? Trenutno je umjereno zagađen vazduh u Prijedoru sa indeksom 51 i u Mostaru sa 52, dok je u ostalim gradovima dobar. temperatura u Banja Luci 21 stepen, vazdušni pritisak je 1001 milibar, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Prijedoru 18, u Sarajevu 20, u Doboju 21, u Bijeljini 22, u Tuzli 23, u Zenici 24, u Neumu i Trebinju 26, a u Mostaru 28 stepeni. Vrijeme danas sunčano uz umjerenu oblačnost, ponegdje su mogući kratkotrajni pljuskovi, a najviša dnevna temperatura trebalo bi da bude između 24 i 32 stepena.

0: Stani, nemoj bacati čep.
1: Zašto?
0: Pa i čep ide u napad za naš klub.
2: Čekaj, kako čep igra?
0: Lijepo, ubaciš ga u kutiju i eto donacije za klub iz našeg naselja.
3: Svaki skupljeni čep Nektar piva pretvara se u donaciju 0,20 km po čepu. Znači, pijemo Nektara, čep igra za pobjedu.
0: Tako je.
3: Otvori Nektar, ubaci čep, igraj za svoje. Spisak klubova pronađi na sajtu Nektar pivo. Nemoj da mračiš, popi svjetlo.
4: Dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.
5: Elektronska video lutrija je od sada i online. Aktivno.

znam da li ste imali priliku da vidite šta se dešava sa gorivom. Navodno nam stiže pojeftinjenje od 5 do 10 feninga. Prosto ne znam šta ću sa tolikim parama. Kupit ću jedno paket ili dva žvakaćih guma i možda ako budem lude sreće ostanem i za kesu u trgovini. Stručnjaci kažu približavamo se cijenama prije sukoba na Bliskom istoku. Dakle, kakva rečenica. Dakle, Trump i ekipa u Ženevi i u Iranu potpisuju mirovni sporazum, otvaraju onaj Ormuski moreuz koji, budimo realni, niko od nas nije ni znao da pokaže do prije par mjeseci i sad bi mi trebali da padnemo u trans što je barel nafte pao na $83. Ali dobro, najjača je stvar što je vlada produžila onu mjeru od 10 feninga popusta do sredine jula po litri, jel? Vozimo se na isparenjima godinama, cijene skaču, čim vjetar dune u pogrešnom smjeru na berzi, a kad padaju, onda to ide brzinom puža. Ali ajde, budimo pozitivni, uštedit ćemo za kafu pod uslovom da kafa umeđu vremenu ne poskupi za marku. I dok mi ovdje slavimo 10 feninga, Italijani su bukvalno uzeli 200 miliona evra od mafije i uložili ih u željeznicu. Pazite ovo, lik se zvao Matteo Messina Denaro, sicilijanski bos, 20 godina su mu češljali račune, hotele, kriptovalute i država mu na kraju uzme sve. I šta urade? Kažu, ajde popravimo pruge. Meni je to genijalno. Znam da sad kod nas gledaju ovo i misle, čak malo uzmemo kineske kredite, Italija samo pretrese džepove lokalnim kriminalcima, nije lokalnim nego kriminalcima. Mislim, i mi imamo te zakone o oduzimanju imovine, imamo direkcije, agencije, ljude u odjelima koji primaju plate da to prate. Zamislite da kod nas zalipe jednu takvu akciju, odnosno zapljene imovinu od svih onih likova što ne znaju kako su napravili tri vile, kupili tri džipa da plate, odplate u javnom sektoru i da plate još, ne znam, ljubavnice i tako dalje. Pa mi bismo imali brzu prugu od Banja Luke do Tokija. Čini mi se da bismo morali da krpimo udarne rupe svakog proljeća i svakog mjeseca, nego bismo se vozili na zlatnim šinama, ali ne, lakše je uzeti kredit pa da unuci to otplaćuju. Dobro, to je naravno naša situacija. Italijani znaju na svoj način kako da se riješi 200 miliona evra. Dakle, ljudi, smanjite gas, uštedite tih 5-10 feninga, ne gledajte previše u cjenovnike na pumpama, samo ćete dobiti čir na želucu.

Alex Harvey i Jumping Jack Flash. A ja vas vodim do jedne priče koja je meni bila onako jako simpatična, pa rekao hajde da je podijelim sa vama. Priča zbog koje još uvijek volim sport, iako je sve ostalo postalo onako poprilično korporativno. Svi pričaju o svetskom prvenstvu, to je tema broj 1, o stotinama miliona, o sponzorima, frizurama pojedinih manekena iz sveta fudbala. I onda se pojave Zelenortska ostrva, država od pola miliona stanovnika, dobro, nešto malo manje, nasred Atlantika. Ljudi uzmu bod moćnoj Španiji, Remi, znači momci koji igraju za klubove za koje niko od nas nije čuo. Evropski mediji pišu o kiksu crvene furije, mislim kakav kiks, ljudi su odradili posao kako treba protiv Španaca. Eto, Španci plaču vjerovatno što im fortuna nije bila na njihovoj strani, što im trava na stadionu nije počišana na tačno 3 mm i tako dalje. Ovi momci su bukvalno došli iz lige gdje stadioni izgledaju kao prosječan seoski teren iza zadruge. Međutim, jedna od najjačih priča o njima, i to nije mit, to je surova istina, od prije par godina sa finala njihovog prvenstva, zaboravite one fore iz Lige šampiona gdje loptu donosi neki fancy šmensi robot ili je spuštaju iz helikoptera, tamo je loptu za finale pred početak utakmice na teren donio dječak koji je jahao na magarcu. Dakle, nema glamura, nema birokratije, samo klinac, životinje i lopta, i par godina kasnije ti isti likovi natjeraju Špance da zbunjeno hodaju po terenu na najvećoj sceni na svijetu. To je ono što je predivno kod fudbala i što su ovi biznismeni u odjelima potpuno zaboravili. Možeš kupiti sve stadione, sudije, skupe trening kampove, nutricioniste koji ti mjere koliko si grama ugljenih hidrata pojeo ujutro, ali ne možeš kupiti onu kad 11 likova izađe na teren i grize, otima zemlju 90 minuta jer igraju za onu šaku jada od pola miliona ljudi koji kući vjerovatno slave ovaj Remi kao da su osvojili planetu. Zato svaka čast Špancima, ok, i njihovim milionima, i to je ok, ali ja od juče navijam za ekipu sa magarcem, jer to je fudbal.

の野良の村で立っちゃってり、スタート。

0: Ako vam je rižoto na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: vrijeme za nove vijesti na talasima Big Radija. Hrvatska koristi svaku priliku da optuži Srbiju za nepronalaženje nestalih iz rata 90-ih i manipuliše brojkama kako bi proizvela utisak da Srbi ne samo da nisu imali civilnih žrtava, nego da su ubijali civile dok su Hrvati navodno sprovodili sve ženevske konvencije. Ovo izjavio direktor informaciono-dokumentacionog centra Veritas Savo Štrbac. Predstavnik Hrvatske na sjednici Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija posvećenoj radu Haškog mehanizma koja je održana u Njujorku naveo je da zbog nesaradnje Beograda nema napretka u pronalaženju još 1725 nestalih iz rata 90-ih. Propustio je da navede da bi spisak od 1725 bio prepolovljen kada bi Hrvati identifikovali više od 800 ekshumiranih tijela koja u Zagrebu čekaju na identifikaciju, ali i ekshumirali više od 200 poznatih grobnih mjesta. Iranski ministar spoljnih poslova Abbas Araghchi izjavio je da će u petak u Švajcarskoj početi nova runda pregovora Irana i Sjedinjenih Država. Prva faza je već završena i odnosi se na okončanje rata, rješavanje pitanja Ormuskog Moreuza i deblokadu iranskih aktiva. Memorandum zvanično stupa na snagu u petak, tada će, dodao je Araghchi, početi i druga faza pregovora koja će trajati 60 dana i ticaće se iranskog nuklearnog programa i ukidanja sankcija. Prethodno je predsjednik Sjedinjenih Država izjavio da memorandum o razumijevanju može biti ozvaničen i prije petka. Ukidanje pomorske blokade počelo je da se sprovodi, 3 tankera za naftu i 2 broda sa neophodnom iranskom robom prošli su kroz blokadu. Vrhovni komandant iranske vojske, general major Amir Hatami, izjavio je da Sjedinjene Američke Države i Izrael nisu ostvarili ni jedan cilj zbog kojeg su počeli rat protiv Irana, kao i da je razlog za njihov poraz bila greška u procjeni iranskog naroda. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski stigao je na summit G7 koji se održava u francuskom gradu Evijanu. Zelenskog je dočekao predsjednik Francuske Emmanuel Macron. Evropski lideri, osim o Iranu, planiraju da se sa predsjednikom Sjedinjenih Država Donaldom Trumpom razgovaraju i o Ukrajini i da ga ubijede da dosadašnji američki prijedlozi za okončanje sukoba previše idu u korist Moskvi. Gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanin izjavio je da napadi dronova na Moskvu traju već 24 sata, kao i da je oštećeno postrojenje u rafineriji nafte. S druge strane, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da su napadi pravedan odgovor na rusko granatiranje i produženje sukoba. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump je izjavio da će diplomatska aktivnost Amerike biti usmjerena na rat u Ukrajini. A ukrajinska vojska saopštila je da su ruske snage tokom noći lansirale 132 drona na zemlju. U skladištu nafte u Krasnoarmejskom okrugu u Rusiji izbio je požar nakon pada ostataka drona. Nije bilo žrtava niti povrijeđenih. Predsjednik Rusije Vladimir Putin potpisao je ukaz o raspisivanju izbora u Državnoj Dumi u 9. saziva za 20. septembar. Odgovarajući dokument objavljen je na zvaničnom portalu pravnih informacija. Prvi put će na izborima za Državnu Dumu učestvovati stanovnici Donbasa i Novorusije.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
0: Kavaleri banjalučkog borca danas će saznati protivnika na startu kvalifikacija za Ligu šampiona. Žrijeb je u 16 časova u Unionu. Euroliga zvanično pozvala Crvenu zvezdu da postane franšiza, čime se otvaraju nove mogućnosti za klub sa malog Kalemegdana. Finalni razgovori koji će donijeti odgovor na pitanje da li će Crvena zvezda na kraju i postati franšiza Euroligije dogodit će se početkom jula. Euroliga mijenja svoj model poslovanja i od trenutnih višegodišnjih licenci prebacuje se na sistem sličan u NBA ligi, takozvane franšize. Oni koji dobiju taj status imat će stalno učešće u Euroligi, to Crvena zvezda kao i Partizan već jako dugo žele. Više o svemu čitajte na bigportal.va. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.
0: Da vidimo kakvo je trenutno stanje sa kvalitetom vazduha u zemlji. Trenutno je dobar vazduh u Tuzli, Bijeljini i Trebinju, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci 23 stepena, vazdušni pritisak

0: Vrijeme je da štednja raste u banci Poštanska štedionica AD Banja Luka. Uslovi su sjajni uz promotivne kamatne stope do 3,70%. Vaša štednja sigurno se uvećava. Više informacija možete pronaći na bpsbl.com ili pozivom na broj 051 244 700. Vaša BPŠ banka AD Banja Luka.
1: Tražite domaći okus i toplu atmosferu. Dobrodošli u restoran Zona. Nalazimo se u ulici Branka Majstorovića 7, u blizini Banja Lučke gimnazije. Rezervacije 051-214-214. Zona dobrih ukusa.
0: Uživajte u starogradskoj muzici uz orkestar Treća smjena svakog petka. Restoran Zona. Najveći

0: Supernova.
1: Učinimo zajedničke pobjede mogućim. Postanite dio Raiffeisen tima. Otvorite račun i paket Economic online za samo 3 minute i ostvarite 10 besplatnih mjesečnih transakcija i sve to za 0 konvertibilnih maraka. Navijamo zajedno za nove pobjede naših zmajeva. Ponosni smo sponsor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine. Raiffeisen banka. Učinite to mogućim.
2: Gdje se spajaju Una i Krušnica, tamo gdje drumovi donose slobodu. Motoklub Fenix te zove na 14. motoskup u Bosanskoj Krupi. Svi bajkeri, ljubitelji dvotočkaša i dobre energije, grad na dvije rijeke vas čeka. Spremite se za vikend ispunjen vrhunskom muzikom, kampovanjem, pod zvijezdama i druženjem koje se ne zaboravlja. 19. juna vas zabavlja Rock Band Start, Počko and New Primitives. 20. juna, grupa Retro i Generacija 5. Ulaz besplatan. Pokreni mašinu, osjeti slobodu. 14. motoskup. Motoklub Fenix. Vidimo se u Bosanskoj Krupi.

nevjerovatan dečak John Newman i Love Me Again, njegov, čini mi se, prvi single s kojim sam ga primijetila uopšte. I ako vam se ukaže prilika da ga pogledate negdje live, obavezno to uradite, vjerujte mi, ostaćete zatečeni tom količinom energije. Nego da se pozabavimo još malo istorijom. Danas imamo festivale koji su promijenili istoriju, albume koji su definisali generacije i malo onog hollywoodskog šarma. Vraćamo se u 60. na današnji dan 62. godine objavljeni single grupe The Isley Brothers pod nazivom Twist and Shout. Svi znate tu stvar, original su snimili neki tamo likovi pod imenom Top Notes i zvučalo je nikako, a onda su došli The Isley Brothers, udahnuli mu život, a Beatlesi su ga 1964. godine pretvorili u istoriju sa Johnom Lennonom koji je bukvalno pokidao glasne žice u studiju. Pet godina kasnije, dakle 1967. na današnji dan počinje legendarni trodnevni Monterey Pop Festival u Kaliforniji. Ljudi, to je nulta tačka onog što zovemo ljeto ljubavi, hippie pokret. Svi muzičari su svirali potpuno besplatno, a zarada išla u humanitarne svrhe. Monterey je inače bio mjesto gdje je Jimi Hendrix zapalio svoju gitaru, gdje je Janis Joplin prvi put doživjela potpunu nacionalnu eksploziju sa bendom Big Brother and Holding Company. I zamislite taj line-up. The Who, Grateful Dead, Otis Redding, Simon i Garfunkel. Danas ne možete skupiti tri ovakva imena da se ne pobiju oko toga čiji je logo veći na plakatu. Šalim se. Idemo u 1972. godinu. David Bowie objavljuje svoj peti studijski album The Rise and Fall of the Ziggy Stardust and the Spiders from the Mars. Čovjek je bukvalno izmislio svoj alter ego vanzemaljskog rokera Ziggy Stardusta, obukao helanke, stavio šminku, natjerao cijelu planetu da sluša remek dijela poput Starmana ili recimo Suffragette City, genijalnost na kvadrat. 1978. godine na današnji dan premijerno prikazan film Briljantin ili ti ga Grease, John Travolta i Olivia Newton-John, svi smo to gledali, htjeli da priznamo ili ne, klasik koji danas drži lekciju modernim musiklima o tome kako se pravi hit. Godine 1980. Chicago i premijera filma The Blues Brothers, John Belushi i Dan Aykroyd naočale čista crna odjela, stavili naočale za sunce, najbolji blues i soul na svijetu. Unutra su naravno bili i Aretha Franklin i James Brown i Ray Charles i John Lee Hooker. Ako niste gledali taj film, ja ne znam šta vi radite u životu. 6 godina kasnije, dakle 86. engleski indie velikani The Smiths objavljuju svoj vjerovatno najbolji album The Queen is Dead. Morrissejeva melanholija i ona genijalna gitara Johnnya Marra su nam dali himne poput There's a Light That Never Goes Out. I da nismo ostajali za svijetom dokazuje 89. godina Jugoton izdaje prvi album zagrebačkog benda Vještice, totalno drugčiji od drugih. To je bila super grupa na nama svojstven način. Na tom albumu je i ona stvar, da li su to bili topovi ili Lupa moga srca, naziv te pjesme u stvari rečenica koju Ingrid Bergman izgovara Humphreyu Bogartu u onom kultnom filmu Casablanca iz 42. godine. Eto vam malo filmske trivije za kafu. Idemo u 93. godina, američka pošta radi nešto nevjerovatno cool, objavljuju seriju markica sa likovima rock'n'roll i soul ikona Bill Haley, Buddy Holly, Otis Redding i naravno Elvis Presley. Tri godine kasnije, 96. održan je masovni dvodnevni koncert za slobodu Tibeta u San Francisku. Preko 100.000 ljudi svirali su Rage Against the Machine, Beastie Boys, Red Hot Chili Peppers, Beck, Sonic Youth, najveći humanitarni koncert u Americi još od Live Aid-a. I tada su muzičari još uvijek imali petlju da dignu glas protiv nepravde umjesto da paze na sponzorske ugovore. 97. godine dobijamo dva gigantska singla i jedan album. Grupa Radiohead objavljuje komercijalni i kritički dragulj OK Computer, album koji je predvidio otuđenje modernog digitalnog doba, Paranoid Android, Karma Police, No Surprises. Te iste godine band The Verve izbacuje Bittersweet Symphony, pjesmu sa onim gudačkim tonom koji vas odmah pomiri s mjesta, iako su ih posle godinama sudski gnjavili za autorska prava. I za kraj ulazimo u 2000-te.
2002. godine holandski DJ Junkie XL uzima staru zaboravljenu stvar Elvisa Prislija A Little Less Conversation, radi remix i zakucava na prvo mjesto britanske liste singlova. 2008. UB40 izdaje svoj 16. album 24/7, posljednji sa originalnim pjevačem Aliem Campbellom. I konačno 2010. godina, dan kada su bogovi metala odlučili da sklope primirje, Metallica, Megadeth, Slayer i Anthrax kreću na zajedničku turneju pod nazivom Big Four, koji je tada bio u publici, vidio je, dobri moji ljudi, istoriju grmljavine na sceni.

0: Ako vam je pasta na umu, dobrodošli. Nacional, restoran i pizza bar. Centrum Park, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

vrijeme za nove vijesti na talasima Big Radija. Američki State Department je potvrdio da očekuje da novi visoki predstavnik za Bosnu i Hercegovinu bude imenovan i preuzme dužnost do kraja mjeseca. Američka delegacija nastojala je da postigne konsenzus oko zajedničke vizije i italijanskog vrlo kvalifikovanog kandidata. Sjedinjene Američke Države konstatuju da nije postignut evropski konsenzus oko evropskog kandidata i izražavaju razočaranje što su te podjele spriječile PIK da ispuni svoj zadatak i izabere novog visokog predstavnika, tako navode iz State Departmenta. Iranski ministar spoljnih poslova Abbas Araghchi izjavio je da će u petak u Švajcarskoj početi nova runda pregovora Irana i Sjedinjenih Država. Prva faza je već završena, odnosi se na okončanje rata, rješavanje pitanja Ormuzskog moreuza i deblokadu iranskih aktiva. Memorandum zvanično stupa na snagu u petak. Tada će, dodao je Araghchi, početi i druga faza pregovora koja će trajati 60 dana i ticaće se iranskog nuklearnog programa i ukidanja sankcija. Prethodno je predsjednik Sjedinjenih Država James David Vance izjavio da memorandum o razumijevanju možda bude ozvaničeni prije petka. Ukidanje pomorske blokade počelo je da se sprovodi, tri tankera za naftu i dva broda sa neophodnom iranskom robom prošli su kroz blokadu. Vrhovni komandant iranske vojske, general major Amir Hatami, izjavio je da Sjedinjene Američke Države i Izrael nisu ostvarili ni jedan cilj zbog kojih su počeli rat protiv Irana, kao i da je razlog za njihov poraz bila greška u procjeni iranskog naroda. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski stigao je na summit G7 koji se održava u francuskom gradu Evijanu. Zelenskog je dočekao predsjednik Francuske Emmanuel Macron. Evropski lideri, osim u Iranu, planiraju da sa predsjednikom Sjedinjenih Država Donaldom Trumpom razgovaraju i o Ukrajini i da ga ubijede da dosadašnji američki prijedlozi za okončanje sukoba previše idu u korist Moskvi. Gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanin izjavio je da napad dronova na Moskvu traje već 24 sata kao i da je oštećeno postrojenje u rafineriji nafte. Sa druge strane, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da su napadi pravedan odgovor na rusko granatiranje i produženje sukoba. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump izjavio je da će diplomatska aktivnost Amerike biti usmjerena na rat u Ukrajini.

0: košarkaški klub Partizan dobio je dugo željenu ponudu da stane uz rame uz rame sa najvećima i postane ravnopravni član Evrolige. Kako je objavljeno iz sjedišta Evropske klubske košarke, stigao je poziv i za Crvenu zvezdu u vezi sa pravljenjem franšize oko tog tima. Navodno su i inicijalni razgovori obavljeni, a donošenje konačne odluke zakazano je za početak jula. Identičan poziv stigao je i u Humsku. Proces širenja kroz nove franšize ekipa koje već imaju desetogodišnje licence je odobren u martu, a trebalo bi da stupi na snagu, barem formalno, već od narednog mjeseca. Evroliga planira proširenje za sezonu 2027-28, kada će veći broj gradova dobiti svoje košarkaške franšize, a među njima će po svemu sudeći biti i Beograd. Nižu se nevjerovatni statistički podaci sa mundijala iz utakmice u utakmicu. Utakmica između Španije i Zelenorskih ostrva nije izuzetak. Naprotiv, ona je najveće izvorište istih. Tu se naravno ne priča o gotovo 75% posjeda lopte Španaca, ali je podatak u svjetlu tog podatka i zvuči još nevjerovatnije. Zelenorčani su napravili svega jedan faul, uprkos tome što su se gotovo svih 90 i više minuta branili. To je najmanji broj napravljenih faulova jedne ekipe na mundijalu otkako se ta statistika prati od 1966. godine. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
0: Trenutno vazduh je dobar u Tuzli, Mostaru, Bijeljini, Zenici i Trebinju, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima između 51 i 53. Temperatura u Banja Luci je 26 stepeni, vazdušni pritisak je 1001 milibar, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 22, u Prijedoru 24, u Doboju 25, u Bijeljini, Tuzli i Zenici 26, u Trebinju 28, u Neumu 29, a u Mostaru 32 stepena. Vrijeme danas sunčano uz umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura između 24 i 32 stepena.
2: Vredilo je prati uši sve ove godine. Za punu sobu dobrog zvuka.
3: Big Radio.

Tradicija stila, kvalitete i garancije donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život. City Block 053-206-170. Elektronska video lutrija je od sada i online. Aktivirajte

0: sreću.
1: Osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere za svaki dom. Gorenje, zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima. Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.

Sjajni Kid Rock All Summer Long. Ja ću iskoristiti priliku da pozdravim ekipu koja je danas sa nama. Milan nam se javio, vidjet ću da li ću uspjeti da spakujem ovu pjesmu u ovaj sat, s obzirom da smo onako prilično, kako bi rekli braća Hrvati, prenapučeni. Tu je sa nama i Sale, još ranije nam se javio, Vladimira sam čini mi se spominjala još prije, Siniša nam se također upisao, Jovica kaže nisam vjerovao da će neko pustiti ovih dana Rimon Supergirl, pjevam je od nedjelje na veče. E da, to je taj moment kad se uvrti pjesma u glavu, ali dobar si. Eto, svirali smo, znali smo u stvari, sila se pomirila. U stvari nije sila, nego nam je Belma tražila tu pjesmu, tako da molim lijepo. Nebojša nam je također tu. Haris, naš stari slušalac i stalni slušalac iz Sarajeva. Miro nam se javio, kaže pozdrav iz Prijedora. Mah, mah. Dobro, mah, mah. Ime moje Danko nam je pisao. Kaže, može to i malo žešće od Anastazije. Da, može, ima ona tu stvarno žestokih stvari, ali ovo je, ne znam tačno ko je tražio, ako nije Marko ili Jovana, neko tako, pa eto da pozdravim i Marka i Jovanu. Radovan je također ovdje na listi i Ena. Ljudi, hvala vam puno što nam pišete na 065-824-824, a ja ću sad da vam donesem jednu... nešto svježe, domaće i što je najvažnije ekstremno kvalitetno. Ako ste mislili da na našim prostorima više se ne pravi muzika koja vas tjera da u stvari uključite mozak da slušate, prevarili ste se. Mostarski genijalci, grupa Zoster, ponovo rade ono što najbolje znaju. Izbacili su svoj peti singl i spot pod nazivom Ja ne očekujem nagradu. To je ujedno i peti fragment, da tako kažem, slagalice njihovog predstojećeg studijskog albuma. Prije ovog su nas vozili kroz stvari Ne okrećem se, tata, samo reci ne, sin, tadin i Dok si spavao. Dakle, ljudi sistematski polako zaokružuju jednu ozbiljnu muzičku priču. Pjesma ima nevjerojatno dobru specifičnu boju, a za to je zaslužen njihov dugogodišnji saradnik Miron Rafajlović. Čovjek je u studiju sam odradio ozbiljan posao, odsvirao trube, trombon, konge itd. Ono što mi je interesantno, pjesma govori o davanju bez uzvraćanja, o onoj ljudskoj potrebi za priznanjem i onim tihim, onim podmuklim očekivanjima koje svi imamo, a koja nam redovno propaste među ljudske odnose. Znate ono kad nekome učinite uslugu pa podsvjesno brojite dane kada će vratiti. E pa, ljudi ovdje postavljaju jedno bazično pitanje, koliko smo u stvari ljudska bića spremni, kao ljudska bića spremni da činimo dobro, a da zato ne tražimo tapšanje po ramenu, orden ili potvrdu od okoline. Koliko u stvari vrijede naši postupci ako iza njih stoji skriveni račun. Mislim, pametno napisano, bez patetike, tako da manite se danas površnih priča i lažnih tapšanja po ramenu. Poslušajte novu stvar Zoster, Ja ne očekujem nagradu.

0: Nemoj bacati čep.
1: Zašto?
0: Pa i čep ide u napad za naš klub.
1: Čekaj, kako čep igra?
0: Lijepo, ubaciš ga u kutiju i eto donacije za klub iz našeg naselja.
2: Svaki skupljeni čep Nektar piva pretvara se u donaciju 0,20 km po čepu. Znači, pijemo Nektara, čep igra za pobjedu.
0: Tako je.
2: Otvori Nektar, ubaci čep, igraj za svoje. Spisak klubova pronađi na sajtu Nektar pivo. Nemoj da mračiš. Popi svjetlo.

TTBF, genije, čudo prirode. Prije toga Majales i Edu Majka, bilo je blizu. Dini tu sa nama kaže, kasno sam se priključio, ne znam da li se u repertoar može uklopiti Damir Urban, Budi moja voda, s obzirom da smo juče po Sarajevu svi plivali u povratku sa poslova i obaveza, te glumili vaterpolo ekipe. Veliki pozdrav. Dobro, ajde, vidit ćemo nekako da uklopimo u ovom satu. Goran je tu sa nama, kaže, pozdrav iz Trenta, 25 stepeni, opa. To je lijepo. I Daniel je tu sa nama, kaže, photo shooting live, pa nam je poslao jedan video vožnje kroz Banja Luku. Vidit ću nekako to da spakujem. I za na Facebook stranicu prvog programa Big Radija. Gdje smo dalje stigli? Znate što me fascinira kod pravih, pardon, rock'n'roll legendi? Zdrav razum ti govori da bi čovjek u 60-im godinama, koji je već rasprodao svaku moguću arenu na planeti Zemlji, trebalo da sjedi u nekom, na nekom privatnom ostrvu i da ga baš boli lakat za sve, ali pravi majstori ne funkcionišu tako, njihov mozak jednostavno ne umije da stane. Priča je o Bruce Dickinsonu, pjevaču grupe Iron Maiden. Čovjek je upravo objavio snimak iza kulisa nastanka svog spota za apsolutnu legendarnu stvar Tears of the Dragon. I sad pazite ovo, današnji bendovi kada rade reizdanje starog albuma samo malo pojačaju bas, malo to ušminkaju, u studiju zalipe novu naljepnicu na omot i prodaju vam to po punoj cijeni. Međutim, Dickinson je za reizdanje svog solo albuma More Balls to Picasso iz 1994. godine odlučio da snimi potpuno novi filmski spot i orkestarsku verziju. U septembru prošle godine, nakon što je odradio onaj ogromni festival u Sao Paulo, nije otišao u hotel da spava, pokupio je režisere i otišao su na neku gigantsku napuštenu pivaru u Brazilu koja izgleda kao renesansni dvorac. Tu je postavio svoj prateći band House Band of Hell, ali to mu nije bilo dovoljno, doveo je cijeli orkestar pod dirigentskom palicom čovjeka kojem ja ime ne znam da izgovorim, ali nebitno. I onda su obukli i našminkali taj orkestar tako da izgledaju kao zombi. Malo poznata činjenica za one koji ga prate onako samo površno, ako vam zvuči previše ludo da jedan heavy metalac organizuje sve ovo, setite se s kim imate posla. Bruce Dickinson nije samo pjevač, on je licencirani komercijalni pilot koji je godinama sam pilotirao Boeingom 747 i prevozio bend i opremu sa turneje na turneju iz grada u grad. Pored toga, mačevalac svjetske klase, istoričar, proizvođač svog piva i čovjek koji je pobjedio kancer grla. Kad taj lik nešto zamisli, to se ne radi, dakle, na pola. Da stvar bude još jača, u spotu se pojavljuje brazilska balerina Renata Bardazzi. Balerina i heavy metal, ako to proba da uradi neki prosječan bend, izgledaće jeftino i pretenciozno, ali kad to staviš u napuštenu pivaru, jel te, spomenutu sa Dickinsonovim glasom, ta njena interpretacija donese potpuno novu, nevjerovatnu, emotivnu snagu ovoj baladi. Nije ni čudo što je ovaj spot, pod navodne znake, koji je u stvari kratki film, već pokupio gomilu nagrada na međunarodnim festivalima. I evo ga u nastavku programa, Bruce Dickinson i Tears of the Dragon.

U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše. Bez obzira na starosnu dob i iznos penzije, gotovinu vam isplaćujemo istog dana u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Bjeljini i Trebinju, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: bazeni, ležaljke i suncobrani.
1: Što na umu, to u centrumu. Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: U novom pregledu vijesti. Bosna i Hercegovina je izvanično završila na sivoj listi Manivala zbog neispunjenih obećanih reformi u oblasti sprječavanja pranja novca i finansiranja terorizma. U ovoj odluci delegacija Ministarstva bezbjednosti BiH zvanično je obavještena jutros u Parizu tokom plenarnog sastanka Međunarodnog tijela za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma. O statusu države obavještena su i najviše bosansko-hercegovačke institucije, uključujući predsjedavajuću savjeta ministara BiH Borjanu Krišto. Iako je situacija ozbiljna, Bosna i Hercegovina je dobila šansu da kroz ispunjavanje 13 konkretnih akcija u naredne dvije godine popravi svoj status. Među ključnim zahtjevima nalaze se usvajanje izmjena zakona o međunarodno-pravnoj pomoći u krivičnim stvarima, zakon o oduzimanju imovine stečene krivičnim dijelom, kao i uspostavljanje registra stvarnih vlasnika, što je problem koji država godinama ne uspijeva da riješi. Ambulanta u Kosovskoj Kamenici, koja je funkcionisala u okviru zdravstvenog sistema Republike Srbije, privremeno je zatvorena. Prema riječima mještana, dvojica albanskih inspektora u civilu upala su u ambulantu i naredila zaposlenima da napuste objekat. U toj zdravstvenoj ustanovi rečeno je da je ambulantu zatvorila opštinska inspekcija zbog navodnih imovinskih problema sa objektom. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da smatra da je sa Iranom postignut fair dogovor za okončanje sukoba, kao i da su smiješni navodi da sporazum predviđa da Sjedinjene Države moraju da investiraju novac u Iran. Američki predsjednik je porekao da je želio da pokrene promjenu režima u Iranu, navodeći da ubistvo nekoliko iranskih lidera u američkim i izraelskim vazdušnim udarima tokom rata znači da se to ipak dogodilo. Ne vjerujem u promjenu režima, godinama sam posmatrao promjene režima, one nikada ne funkcionišu, zaključio je Trump, očigledno zaboravivši Venezuelu. Komandant izraelskog ratnog vazduhoplovstva, general major Omer Tischler, saopštio je u pismu koje je uputio vojnicima da je prošle nedjelje otkazan veliki talas vazdušnih udara na Iran. Trenutno ne postoje zvanični kanali komunikacije između Moskve i Kijeva po pitanju rješavanja ukrajinskog sukoba, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov. Na pitanje da li je predsjednik Rusije Vladimir Putin dobio poziv predsjednika Ukrajine da se sastanu na marginama samita G7, Peskov je istakao da takvog poziva nije bilo, ali da Zelenski uvijek može da dođe u Moskvu. Također je prokomentarisao predstojeći dolazak specijalnih američkih predstavnika Steva Witkoffa i Jareda Kushnera u Moskvu, istakao da se još uvijek ne zna tačan datum kada će pregovori biti održani. Specijalni predstavnik ruskog predsjednika Kiril Dmitrijev optužio je Evropsku uniju i Evropsku komisiju da pokušavaju da osujete mirovne pregovore o Ukrajini. List Politico je prethodno objavio da saveznici Ukrajine namjeravaju da ubijede predsjednika Sjedinjenih Država Donalda Trumpa da je zauzimanje čvrstog stava prema Moskvi najbolji način za okončanje sukoba, na što je Dmitrijev i reagovao. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump izjavio je da bi Rusija trebalo da postigne dogovor o ratu koji vodi protiv Ukrajine, a potvrdivši da je imao veoma dobar sastanak sa ukrajinskim liderom Volodimirom Zelenskim u Francuskoj. Dugotrajne obilne padavine izazvale su velika kašnjenja letova na više aerodroma u Južnoj Kini, dok meteorolozi najavljuju da će kišni pojas ostati nad regijom do četvrtka, kada se očekuje pomjeranje ka sjeveru. Obilne padavine pogodile su Južnu Kinu tokom vikenda, izazvavši poplave, poremećaje u saobraćaju i evakuaciju hiljada ljudi.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, mClick, klikom do kredita.
2: A kako kažu, fudbal piše nevjerovatne priče, ali ono što se dogodilo proteklog dana i noći na svjetskom prvenstvu ulazi u anale svjetskog fudbala. Naime, o čemu se radi? Sva četiri meča odigrana tokom zvaničnog petog dana turnira završena su bez pobjednika. Istorija se ponovila tek drugi put od kada se igraju mundijali, a prvi put nakon tačno 68 godina dogodilo se da svi susreti u jednom danu budu okončani neriješenim rezultatom. Posljednji put ovakav, kako su ga novinari nazvali pakt o nenapadanju, viđen je davne 1959. godine na šampionatu u Švedskoj. A ovaj utorak donosi jedan od najiščekivanijih dana grupne faze svjetskog prvenstva. Ljubitelje fudbala očekuje dan prepun velikih imena, zanimljivih priča, potencijalnih iznenađenja na putu ka nokaut fazi mundijala. Na teren izlaze neke od najvećih fudbalskih zvijezda današnjice: Kylian Mbappé sa Francuskom, Erling Haaland sa Norveškom i Lionel Messi sa Argentinom. A evo i rasporeda. Igra se utakmica grupe I, Francuska Senegal od 21 čas u New Jerseyu, a također grupa I od ponoći u Bostonu sastaju se Irak i Norveška. U Kansas Cityju u 3 časa poslije ponoći u okviru J grupe sastaju se Argentina i Alžir, a od 6 časova ujutru u San Francisku također u okviru grupe J Austrija i Jordan. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 17.

0: 32 stepena. Vrijeme danas sunčano uz umjerenu oblačnost, samo ponegdje su mogući kratkotrajni pljuskovi, a najviša dnevna temperatura trebalo bi da bude između 24 i 32 stepena. Vrijeme sutra, srijeda, 17. jun, bit će sunčano uz umjerenu oblačnost, postepeno na oblačenje, ponegdje može donijeti kratkotrajni pljusak, a najniža jutarnja temperatura trebalo bi da bude između 10 i 18, a najviša dnevna između 27 i 34 stepena.
1: Vredelo je prati uši sve ove godine. Za punu sobu dobrog zvuka.
2: Big Radio.

0: Supernova.
1: Gdje se spajaju Una i Krušnica, tamo gdje drumovi donose slobodu. Motoklub Feniks te zove na 14. motoskup u Bosanskoj Krupi. Svi bajkeri, ljubitelji dvotočkaša i dobre energije, grad na dvije rijeke vas čeka. Spremite se za vikend ispunjen vrhunskom muzikom, kampovanjem, pod zvijezdama i druženjem koje se ne zaboravlja. 19. juna vas zabavlja Rock Band Start, Počko and New Primitives. 20. juna, grupa Retro i Generacija 5. Ulaz besplatan. Pokreni mašinu, osjeti slobodu. 14. Motoskup. Motoklub Feniks. Vidimo se u Bosanskoj Krupi.

0: prognoza vremena.
1: Svako dobro, Hemofarm.
2: Danas, uglavnom sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost, ponegdje su mogući kratkotrajni pljuskovi. To je, dakle, samo onako ponegdje. Ipak pripazite, pogledajte s vremena na vrijeme nebo ili ka nebu i bit će vam sve jasno. Nego ja bih da se pozabavim ovim temperaturama, zato zastadoh. 28 je trenutno u Banja Luci, vazdušni pritisak 1000 milibara, vjetar je severoistočnog pravca 1 do 2 metra u sekundi. U Sarajevu trenutno 24, Doboj, Prijedor i Tuzla mjere, da vidim samo, 26, 27 je u Bijeljini i Zenici, u Trebinju 28, u Neumu 29 i Mostar trenutno kotira na 32 stepena. Što se tiče naredna tri dana, kuvanje na laganoj vatri, jer sunce nema namjeru da nas štedi. Sutra sunčano opet uz malo oblaka, ali popodne ide ono postepeno na oblačenje koje bi ponovo moglo da istrese poneki, samo poneki pljusak. Jutro će biti podnošljivo između 10 i 18 stepeni, ali preko dana idemo gore. Najviša dnevna skače između 27 i 34 stepena. Dakle, klima uređaj polako ulaze u onu crvenu zonu. U četvrtak, pa skoro pa prepisana srijeda, sunce, umjerena oblačnost, u poslijepodne satima tamo u centralnim predjelima i Podrinju može da se desi neki slab lokalni pljusak. Jutarnja temperatura od 11 do 19, dnevna ponovo prži između 26 i 34. Dakle, savršen dan da se posuđate sa kolegama u kancelariji oko toga da li klima treba da bude na 18 ili 24. U petak 19. juna završavamo radnu sedmicu u velikom stilu, bit će pretežno sunčano bez onih dosadnih najava pljuskova iznenađenja. Jutro svježe između 9 i 18, ali zato preko dana dobijamo vrhunac ovog toplotnog talasa. Najviša dnevna temperatura penje se između 27 i 35 stepeni. Dakle, čist ljetni dan, idealan da odoh posle posla pobignete negdje pored vode i zaboravite na sve. Ukratko, ljudi, toplo je, bit će još toplije, a poneki pljusak je tu čisto da vam opere auto nakon što ste dali pare u perionici. I čuvajte se sunca, pijte vodu i ostanite uz prvi program.
1: Dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.

gotta move, tako kaže Don Nix, keep on rolling. A ljudi moji, to bi bilo to od mene za danas. Ne znam kako se vama čini ovaj dan tamo na početku dok je još bila kafa u šolji, meni sve nekako iskrivljeno, cijela nekako smjena, kao da pokušavam da uhvatim neki pravi ugao, a slika bježi. Znate onaj osjećaj kad vam se čini da je svijet danas odlučio da bude samo onako za nijansu dvije čudniji nego juče. E to, ako sam negdje grešila, a vjerovatno jesam, ako sam negdje nekoga onako malo nagazila, praštajte, a da budemo realni, vjerovatno ću opet to uraditi nekad sutra, mislim takav je posao. Ono što je jedino bitno u ovom trenutku jeste da vas konačno ostavljam na miru, misija je ispunjena. Sad lijepo kontemplirajte sami sa sobom i dok vam na satu ne otkuca kraj ove radne utakmice, nadajmo se da neće biti produžetaka. Budite mi dobro i što je još važnije, budite dobri jedni prema drugima, bar dok ne zamaknete za prvi čašak. Ja se pakujem, mi se čujemo sutra standardno oko 8:30. Ostavljam vas u sigurnim rukama mojih kolega ovdje, molim lijepo, i nečega što ima dušu.

srce kuca. Srce ne kuca poruke, ali ih šalje i prima. Ponekad poruka od srca može biti vrlo ozbiljna i upozoravajuća. Pošaljite poruku svom srcu da mislite na njega. Uzmite Bospirin Protect, efikasan i siguran lijek za dugotrajnu primjenu koji dokazano sprečava ponavljanje srčanog i moždanog udara. Pošaljite srcu poruku. Bospirin Protect čuva srce, ali i želudac. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim djelovanjima lijeka posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.

but she's my woman.

sreću. Srce kuca. Srce ne kuca poruke, ali ih šalje i prima. Ponekad poruka od srca može biti vrlo ozbiljna i upozoravajuća. Pošaljite poruku svom srcu da mislite na njega. Uzmite Bospirin Protect, efikasan i siguran lijek za dugotrajnu primjenu koji dokazano sprečava ponavljanje srčanog i moždanog udara. Pošaljite srcu poruku. Bospirin Protect čuva srce, ali i želudac. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim djelovanjima lijeka, posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.

0: kombinacija stila, kvaliteta i garancije donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život.
1: City Block 053 206 170.

uz penziju sljedećeg mjeseca želite još 500 maraka koje će vam dostaviti vaš poštar, samo pozovite na broj 490777 i ostvarite ovu jedinstvenu mogućnost kredita bez kamate i ikakvih skrivenih troškova. Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo u saradnji sa Poštama Srpske donira svu kamatu i troškove za svakog penzionera u Republici Srpskoj. Zato pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko.

osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere za svaki dom. Gorenje, zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima. Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.

0: muzičke želje na prvom programu Big Radija. Imate li muzički prijedlog ili vašu omiljenu pjesmu? Pošaljite nam poruku na 065-824-824. Svako večer do ponoći.
1: Imate vi neku muzičku željicu možda?

Mlađa Zone na talasima prvog programa Big Radija. Noćni program utorkom, tačno u ponoć. Hard i heavy muzika svih vrsta i svih generacija. Vaš noćni DJ Dalibor Dado Dejanović alias Demolition Man. Kao i nekada, tako i sada. Danger Zone ponovo u akciji jer vi to niste tražili. Uživajte uz hard i heavy muziku svih vrsta i svih generacija. Noćni program prvog programa Big Radija Danger Zone utorkom.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Oh yeah!

0: muzičke želje na prvom programu Big Radija. Imate li muzički prijedlog ili vašu omiljenu pjesmu? Pošaljite nam poruku na 065-824-824. Svaku večer do ponoći.
1: Imate vi neku muzičku željicu možda?

0: muzičke želje na prvom programu Big Radija. Imate li muzički prijedlog ili vašu omiljenu pjesmu? Pošaljite nam poruku na 065-824-824. Svaku večer do ponoći.
1: Imate vi neku muzičku željicu možda?

Danger Zone na talasima prvog programa Big Radija. Noćni program utorkom, tačno u ponoć. Hard i heavy muzika svih vrsta i svih generacija. Vaš noćni DJ Dalibor Dado Dejanović alias Demolition Man. Kao i nekada, tako i sada. Danger Zone ponovo u akciji jer vi to niste tražili. Uživajte uz hard i heavy muziku svih vrsta i svih generacija. Noćni program prvog programa Big Radija Danger Zone utorkom.

Tako to radi gospodin Wolf Hoffmann, Alfa i Omega, legendarnog njemačkog sastava Accept, ali ovaj put u solo varijanti, naravno kao instrumental ovog 1122. izdanje emisije Danger Zone. Evo, upravo slušate njegovu verziju 40. simfonije u G-molu, u originalu klasik, i to zaista klasične ili ozbiljne muzike i super legendarnog Wolfganga Amadeusa Mozarta. Wolf Hoffmann je ovu numeru ovako instrumentalno odradio prije tačno 10 godina i možete je naći na njegovom solo izdanju Headbangers Symphony. Da, Wolf Hoffmann iz grupe Accept, kažem, gitar hero i Alfa i Omega ovog super čuvenog njemačkog benda. Simfonija broj 40 za sam početak 1122. Danger Zone u noći sa utorka na srijedu, odnosno u noći sa 16. na 17. juna ove 2026. godine. Dobro, konkretno početak je pripao grupi Children of Bodom. Bilo je to još jednom podsjećanje na pokojnog Aleksija Laiha i na ovaj finski bend, najprije kroz prizmu obrade grupe Scorpions, njihova versija Don't Stop at the Top, pa onda nešto iz 1997. sa debitantskog izdanja grupe Children of Bodom, a to je bio album Something Wild, pjesma Lake Bodom. I kao treća uvodna pjesma u nizu, Hate Me iz 2000. godine, treći Children of Bodom album Follow the Reaper. Evo, mali pogled na časovnik, kaže da je 20 minuta nakon ponoći. Jedan veliki uvodni početni pozdrav, ja sam Dalibor Dado Dejanović alias Demolition Mena. I već sam rekao, i to par puta, ovo je 1122. izdanje emisije Danger Zone, ovdje je ovako direktno, što će reći na talasima prvog programa Big Radija, na frekvencijama 93,6 za područje Banja Luke, 104 za Sarajevo, 89,6 za Prijedor i 103,5 MHz za prostor Trebinja. Naravno, veliki pozdrav i ako nas slušate putem internet domena bigportal.ba, a kao i uvijek, ovo je vaša doza, vaša porcija hard i heavy zvuka i hard i heavy muzike svih vrsta i svih generacija, kako strane tako i domaće, odnosno exiu produkcije. Sam početak sabiramo na kraju, tamo negdje oko 4 sata nakon ponoći, a u nastavku hajde da se prisjetimo onog prethodnog izdanja emisije Danger Zone broj 1121. Dakle, reprize, tada su to bile premijere, ili ako hoćete specijalne premijere. To je najprije novi singl genijalnih Perfect Circle, vjerujem da je do sada već završen njihov koncert u Zagrebu. Da, Maynard James Keenan i ekipa na malom stadionu Šalata, datum 16. juna. Dakle, novi singl, pjesma Starless, a nakon toga švedski Avatar i njihov singl Take This Heart and Burn It. Treći u nizu u narednom minimiksu bit će Amerikanci Havoc sa svojom novom pjesmom Fifth Generation Warfare. Tu je i grupa nekadašnjeg člana benda Children of Bodom uz Aleksija Laiha, osnivača tog benda, klavijaturiste Janea Virmana, grupa Warmen sa singlom One More Year. I na kraju ovog narednog kruga, njemački Iron Savior sa novom versijom njihove Never Say Die. Dakle, pet numera u nastavku. Još jednom hard i heavy dobro veče, hard i heavy dobra noć. Veliki pozdrav i svima onima koji su uz talase prvog programa Big Radija i prije početka ove emisije. Slušate reprize
Slušate pjesme koje su u prethodnom izdanju emisije Danger Zone bile specijalne premijere, dakle novi i aktualni singlovi bendova Perfect Circle, Avatar, Havoc, Warman i Iron Savior. Apsolutna muzička genijalnost, pa upravo takav je i najnoviji single Maynarda Jamesa Keenana i njegovog benda A Perfect Circle. Slušamo pjesmu Starless reprisno.

priče, kojim je inače i posvećena jedna od numera koju ćete slušati, a to je pjesma The Game. I na kraju nekadašnji gitarista grupe Kiss, danas nažalost pokojni Bob Kulick, iza njega je Rest in Peace in Memoriam, pošto upravo on svira gitaru u pjesmi The Game kao, rekoh, gost. Pjesme su Down the Line, Red Row, pa onda najavljena The Game i na kraju Voices from the War. Rest in Peace in Memoriam za Phila Campbella, Rest in Peace in Memoriam za Lemmya Kilmistera i Rest in Peace in Memoriam za sve ostale pokojne članove grupe Motorhead. Idemo u 2002. godinu s albuma Hammered, još jednom slušate pjesme Down the Line, Red Row, The Game i Voices from the War.

utorak, noć. Najčvršći radio show na Balkanu. Danger Zone. Demolition Man. Jahači apokalipse.

Usuđujem se reći najbolja solo numera Tarje Turunen u njenoj dosadašnjoj karijeri i zbog toga imamo album koji itekako obećava. Dakle, The Trace Outlives, pjesma koju ste upravo slušali uz jedno specijalno gostovanje. U pitanju je naravno Japanka po imenu Sayo Komada. I ova mlada dama u pjesmi The Trace Outlives svira japanski tradicionalni narodni folk žičani instrument koji se zove shamisen. I shamisen se sjajno uklopio u ovu numeru. Uglavnom, Tarja, The Trace Outlives, pa onda mogu da kažem featuring Sayo Komada kao specijalna premijera broj 1. Jako, jako dobra stvarčica u rangu i sa nekim ponajboljim numerama grupe Nightwish, rekao bih, sa njihovih zadnjih izdanja. Mislim, to uvijek kažem, svaka čast i Anette Olson, pogotovo svaka čast Floriansen, ali za mene Tarja je ipak nezamjenjiv šraf i točak i kraljica u pomenutom bendu. Idemo dalje, novi Mastodon, kako sami priznaju, pjesma Your Ghost Again je u stvari posveta njihovom nekadašnjem članu, danas nažalost pokojnom Brentu Hincu. A William Brent Hinds preminuo je 20. avgusta 2025. godine, u trenutku smrti imao je punu 51 ili ako hoćete nepune 52 godine. Još prije toga otišao iz benda, da ne kažem da je izbačen iz benda. A da ne ulazimo dalje u tu priču, definitivno je ostavio ogroman trag, naravno jer u pitanju je jedan od osnivača Mastodona početkom 21. vijeka, odnosno godine 2000. Brent Hinds bio je glavni gitarista i naravno jedan od vokala. 5 godina nakon posljednjeg albuma Hushed and Grim, sadašnja postava grupe Mastodon, dakle u sastavu Brent Taylor, bubnjevi, Bill Kelleher, ritam gitara, Troy Sanders, bas gitara, i sva trojica se smjenjuju ulogama vokala. Uz ljude sa kojima trenutno sarađuju uživo, a to su klavijaturista Joao Nogueira, i umjesto Brenta Hinds-a, evo od početka ove godine, Nick, u stvari još od prethodne godine, Nick Johnston. Da, Mastodon su sada faktički petorka, kako zvuče u novoj pjesmi, pa baš onako mastodonski. Još jednom tribute to Brent Hinds od strane njegovih bivših, nekadašnjih kolega u bendu Mastodon. Mastodon, specijalna premijera broj 2, ovo je single Your Ghost Again.

su, nažalost, moram reći, posveta, dakle, Rest in Peace in Memoriam pokojnom Bretu Heitzu, novi Mastodon singla Your Ghost Again. I po naslovu shvatate da je o tome riječ. Mastodon sada kao petorka u pjesmi koja ipak malo više asocira na njihove rane radove, ali kao što rekoh malo prije, i nekada i kasnije, oni uvijek jesu prepoznati bend po svom progresiv stoner sludge zvuku. I zato sam rekao ono da uvijek zvuče mastodonski. Your Ghost Again kao specijalna premijera broj 2, kao specijalna premijera broj 3, sada idemo u carstvo death metala. Jedni od tvoraca i jedan od najstarijih bendova u žanru, jer ovi ljudi, eto baš ove 2026. godine, proslavljaju svoj 40. rođendan. A nastali su 1986. pod imenom Rigor Mortis. Ime Immolation uzimaju 1988. a 1991. godine objavljuju svoj debitanski album Danas i kultni čuveni Dawn of Possession. Novi album, evo, nedavno objavljen, njihov 12. po redu, zove se Descent, i sa njega slušate zvanični singla, to je numera Attrition. Immolation nemaju problema sa promocijom svoje muzike, bakar kada je u pitanju njihovih posljednjih 5 izdanja, jer oni svoje albume objavljuju za zaista veliku i značajnu etiketu, a to je diskografska i izdavačka kuća Nuclear Blast Records. Počeš još od 2010. i albuma Majesty and Decay, pa nakon toga redom albumi Kingdom of Conspiracy, Atonement, Acts of God i ovaj najnovi Descent, ponovo izdanje Nuclear Blasta. Robert Vinja, osnivač benda i konstanta od baš samog početka, ujedno i dan danas glavni gitarista u grupi, još od 1988. Eto, zajedno sa Robertom Vinjom na svim izdanjima grupe Immolation kao vokal i bas gitarista Ross Dolan. Od 2003. tu je bubnjar Steve Shalati, a ritam gitarista Alex Bowes u bend je stigao prije tačno 10 godina, odnosno 2016. Slušate novi Immolation, njihov single Attrition sa albuma Descent. Descent.

Tate, mislim kao jedni od očeva death metala, jedni od rodonačelnika, 40 godina od početka rada i 35 godina od debitantskog albuma malo prije pomenutog Dawn of Possession. Evo, čuli ste kako Immolation zvuče u 2026. Novi album Descent i nova numera kao single Attrition. Što nas opet lagano dovodi do specijalnih premijera broj 4 i 5, a to su drugi i treći po redu single sa njihovog novog albuma. Kada kažem njihovog, tu opet mislim na očeve i rodonačelnike symphonic black metala, a to su opet naravno Dimmu Borgir. Band koji su 1993. godine pokrenula dvojica ljudi i dan danas oni jesu Dimmu Borgir kao glavni vokal, Stian Tomt Toresen nadimkom Shagrat, i kao gitarista plus prateći vokal Sven Atle Koperud nadimkom Silenos. Njihov novi album, evo, pojavio se punih 8 godina nakon prethodnog ostvarenja Eoniana. Grand Serpent Rising predstavlja jubilarni 10. studijski projekat za Dimmu Borgir. I prvi singl sa njega bila je pjesma na njihovom maternjem jeziku, da ne kažem vikinškom, Ulfgeld e Blodsodel. Dakle, kao drugi i treći singl odabrane su pjesme E Sin in the Unseen, kao i numera Ascent. Shagrat i Sileno su na ovom izdanju, naravno Shagrat je urlao, svirao klavijature, bio zadužen za efekte i orkestralne aranžmane, Sileno opet gitara, produkcija plus efekti i prateći vokali, a ostatak muzičke ekipe predstavlja u stvari ostatak Dimmu Borgira na njihovim koncertima, na njihovim nastupima uživo. I to su redom poljski bubnjar Dariusz Brzozowski alias Darej, zatim klavijaturista Gerlios, to jest Geir Bratland, bas gitarista Viktor Brandt i gitarista Kjell Age Carlsen nadimkom Demić. Dimmu Borgir sa novog albuma Grand Serpent Rising, specijalne premijere broj 4 i 5, njihova dva nova singla, prvi u nizu As Seen in the Unseen, a nakon toga kao druga Ascent. Dimmu Borgir. E pa, mogu samo da kažem, uživajte, pogotovo ako ste poklonik symphonic black metala.